0: You got something.
1: Благоевград 89.4.
2: Кюстендил 90.2.
1: Сандански 105.7.
2: Банско 94.2.
1: Кресна 92.3.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Питам се как.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Няколко пожара пламнаха страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен, пожарникари и служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня, повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград със специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лисичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливинските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, са установени и задържани две лица, причастни към палежа, работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се е движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото и мащупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешно с медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Септември победи ЦСКА 1948 с 1-0 в матч от 6-ти кръг на футболното ни първенство. В 43-та минута Диего Медина от ЦСКА 1948 можеше да си отбележи куриозен автогол, като не се ориентира добре из глава.

насочи топката извън обсега на вратаря си Алекс Божев, но тя се спря в напречната града. В 59-та минута Септември вкара много красиво попадение. Йоан Бауренски изведе Ерар Францети, който тръгна зад центъра. Нападателят навлезе остро отляво, финтира Андре Хофман и стреля високо.

0: минути Францети вкара за втори път във вратата на гостите, но попадението не бе зачетено заради засада. С успеха септември се изкачи на 8 място във временото класиране, като изпревари отборите на Славия и Черно море. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

след първата аларма, т.е. не натискат бутончето снус на телефона и да изчакат да позвони в повторно. А те, които го правят от първия път, са малко, защото според ново проучване 56% от алармите на телефоните завършват с натискане на бутона за отлагане. Това за тези, които, разбира се, ползват смарт телефони. Не е добре да се натиска бутона за отлагане на алармата. Още 11 минути прекарваме допълнителни в леглото, но те пък се отразяват зле на циркадния ритъм и могат да затруднят както заспиването, така и поддържането на съня на следващата нощ. Таранобудници, добре дошли сте в ефира на Радио Веселина. Аз съм Вера, вече съм тук и съм готова за поредните наши 3 часа, в които следим важното от България, света и вашия град. Последната седмица на август започваме на днешния 24-ти понеделник. Ще изпратим и в петък на 28-ми, когато ще има и почти пълно лунно затъмнение. Но за това подробности малко по-късно днес и през следващите дни. Хубав понеделник ви желая и да ви е прохладно.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с Радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път на всички, които пътуват в компанията на Радио Веселина. Големите пътувания продължават, големите ремонти също. Нищо, че казаха, че няма да има такива. Се косат нещо или така отстраняват около канавките. От 6 часа тази сутрин до 17 през цялата седмица се изкърпва отсечката между 0 и 29 км на пътя Самоков-Дупница. Поетапно се затваря едната лента, автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. Между 7 и 17 се изкърпва участък в рамките на 42 км и по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил-София. Последователно се затваря едната лента за движение, трафикът се пренасочва в свободна. Ремонтни дейности на автомагистрала Струма на територията на област Кюстендил от 7 до 16.30 часа през цялата седмица, от 37 до 56 и от 56 до 86 км по етапно затваряне на едната лента. Премахват се крайпътни дървета и се почистват шахти и по автомагистрала Хемус в посока Варна налага ограничение на движението. Днес от 8 до 16 часа между 11 и 12 км в платното за Варна ще се ограничава навлизането в аварийна лента. Движението остава само в активна изпреварваща ленти. И също днес от 10 и 30 часа се подменя тол камера при 40 км на пътя в село Микре Ловеч в района на село Голец. При реализирането на това нещо временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока село Микре, като трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте със съобразена скорост, спазвайте дистанция и бъдете отговорни на пътя.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
3: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август. Всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
7: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec – всичко, което ти трябва.

0: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

Vibe, the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com и със съдействието на Elephant. Изумително тънки хрупки.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Добро утро в 7.34 в понеделник сутрин. Времето за добри новини се отправяме към морето.
2: Защото ваканционният курорт Албена празнува днес 57-ият си рожден ден. Близо 12 000 туристи ще могат да участват в празника, като са предвидени специални аниматорски програми за най-малките гости в хотелите. Ресторантите ще предложат тематични менюта и различни кулинарни изкушения. За празника ще бъдат приготвени специални торти. Ще има дефилета с участието на различни състави и международни артисти. Кулминацията на празника ще бъде вечерта с програмата Sunset Bossa Nova.

като в програмата са включени произведения на бразилски композитори и кабаретно шоу. По традиция за финал ще бъде разрязана огромна торта за рождения ден на Албена и ще има илюминации над залива. Курортът е основан през 1966 година, когато започва строителството на първите хотели, а името му е вдъхновено от героинята в едноименното произведение на Йордан Йовков, наричан певецът на Добруджа, чието най-велики литературни произведения са вдъхновени от живота и красотата на този регион. За още добри новини от страна се четете сайта ни radioveselina.bg.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
4: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
5: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: новения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
2: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори

0: гроздомелачки.
1: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа.
0: Или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet.punkt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.punkt.
6: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
7: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
8: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: 11 са минутите оставащи до 8. Добро утро в понеделник сутрин. Жълт код за интензивни валежи, грамотевични бури и градушки обявен днес за 16 области в страната. Предупреждението важи за Западна и Централна България.

До обяд слънчево, след обяд започва развиване на купеста и купесто дъждовна облачност. Температурите обаче остават високи. Поглеждаме по традиция и към прогнозата на синоптиците до края на седмицата. И утре остава слънчево. След обедните часове, главно над западната половина от страната, ще се развива купеста облачност. На места ще превали и прегърми. А температурите ще се понижат леко и ще бъдат между 30 и 35 градуса. Сряда и четвъртък. Вятърът се отсилва, ще бъде от северо-исток, прониква хладен въздух, хладен за август и тези температури, така малко пресилено ми звучи, но слънчево време през първия ден над северна и западна България, в четвъртък над източните и планинските райони дъждовно, на много места краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има и градушки, температурите ще се понижат още малко и в четвъртък се очаква максималните да бъдат между 27 и 32 градуса. В петък и през почивните дни ще изпратим август със слънчево време, ще се дигнат температурите и ще бъдат между 32 и 37 градуса. Отново нищо ново. Поздрав за всички с любима песен, които са в компанията на Радио Веселина, с пожеланието за един прекрасен понеделник.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цяла нощ продължи борбата с големия пожар. Разразил се край хасковските села Динево, Корен, Криво-Поле и Малево. Огнената стихия е унищожила около 10 000 декара площи. Гасенето са участвали 17 екипа на пожарната, булдозери, хеликоптер, които са успели да ограничат разпространението на огъня и да не допуснат пламъците да достигнат населените места. В операцията са се включили военнослужещи, служители на горските стопанства, доброволци и екипаж на хеликоптер Кугър. Гасителните действия продължават и днес, като екипите остават на терен заради опасността от повторно разгаряне на огнищата. Общо 126 пожара са потушени в страната през денонощието. Пострадали са 4 души, по данни на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Противопожарните екипи са реагирали на 170 сигнала за происшествия и са извършени 29 спасителни дейности и помощни операции, от които 3 при катастрофи. Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. В Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украйна, която на 24 август отбелязва своя национален празник – Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Коща и редица международни лидери, сред които британският премиер Анди Бърнам. Предвидена и видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейският съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. У нас движението на влаковете в района на Пловдив се променя заради изграждането на пасарелка. Между 5 и 11 часа се спира движението по първи коловоз и челните коловози на гарата. Отменят се всички пътнически влакове между Пловдив и Филипово. За превоза в този участък са осигурени автобуси. Строителните дейности са част от мащабния проект за модернизация на гарата и изграждането на транспортния пробив под железопътните линии. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Барселона започна защитата на титлата си в Ла Лига с убедителна победа с 5 на 0 като гост над Елче. Отборът на Ханзи Флик реши матча още през първото полувреме. Рафини откри резултат от успа в 15-та минута. В добавеното време на първата част асистира за дебютната

нападение на Карим Адейеми. Новото попълнение Антони Гордън асистира за втория гол на Рафиня в 67-та минута и за попадението на Фермин Лопес в 71-та. Само 8 минути по-късно Лопес оформи крайното 5-0. Атлетико Мадрид и Вилиреал стигнаха до 2-2 двубой от втория кръг на Ла Лига. Точни за дюшекчиите бяха Марк Побил и Джулиано Симеоне, докато за жълтата подводница Жерард Морено и Жорж Макилуадзе вкараха от доспи. На домакините им се наложи да доиграва с човек по-малко, след като Робин Льор Норман беше изгонен с червен картон. Феновете на Атлетико Мадрид

0: Кипър. Аржентинският нападател също не им остана длъжен, като след края на матча беше единственият футболист, който не остана да поздрави запалянковците.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. От 8 до 16 часа за отстраняване на дървета между 11 и 12 км на автомагистрала Хемус, платното за Варна, се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще се осъществява в активната и изпреварващата. На граничните пунктове интензивен е трафикът на Капитан Андреево на границата с Турция на вход за леки автомобили. На всички останали гранични преходи на страната трафикът е нормален. Фериботните връзки, обслужващи граничните преходи Оряхово, Бекет и Свищов-Зимнич, са преустановили работа заради ниското ниво на река Дунав.
1: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Започнахме заедно днешния 24 август. Добро утро в понеделник сутрин. 10 минути минават след 8. Подпечатваме и хороскопа с днешна дата. Преди това обаче важна информация за тези, които са по-навътре с астрологичната

материя. Луната преминава в дълъг период без курс, днес от 9:30. Това в астрологията означава, че е празно пространство. По-добре да се избягват всякакви нови начинания, решения с дългосрочни последици. Рутинните може. Да, зодия Овен. Сутринта ще имате прилив на увереност, желание да действате, но не бързайте да се хвърляте във всяко ново начинание. Използвайте първите часове на деня, за да подредите мислите си и да довършите това, което отдавна отлагате. Телци, ще имате възможност да получите подкрепа от човек днес, на когото може да се доверите. Подходящо време за разговори, срещи и изясняване на нещата, които отдавна ви занимават. Близнаци, започвате деня с настроение, желание да сте сред хора, може да получите интересна новина или да се срещнете с човек, който по един или друг начин ще бъде важен за вашето професионално бъдеще. Зодия Рак. Не се оставайте на моментното настроение днес, то да определя поведението ви. Сутринта може да бъдете малко по-решителни, да направите крачка, която дълго сте обмисляли. След 9:30 намалявате темпото и се наслаждавате на спокойствието. Лъвове, ограничете контактите днес, колкото и настоятелни да са хората от обкръжението ви. За вас днес ще е по-успешно и печелившо да не се съобразявате с желанията и настроенията на околните. Деви, интересно събитие ще ви покаже, че сте взели преди време решение, което е правилно за вас. С лекота ще ви се случват нещата днес и ще бъдете като цяло много доволни. Везни. Проблеми от личен характер ще ви занимават днес и ще ви привеждат в активност. Не отхвърляйте съвети. Черпете опит от хора минали по този път. Бъдете разумни и защитавайте интересите си. Зодия Скорпион, лунното предупреждение към вас може да повлияе върху придвижването, разговорите, ежедневните планове. Възможни са забавяния, промени и в последния момент. Не позволявайте това да ви изнерви. Може да обсъждате бъдещи планове, но изчакайте до утре, преди да ги реализирате като действия. Стрелци, днес нерешителността да направите промяна, която отдавна назрява, ще ви напрегне. Това ще се отрази на взаимоотношенията с околните. Хубаво е да съхраните емоционалните си сили и да се контролирате. Козирози, ще имате много енергия, желания за приключения. Оползотворете тази енергия за нещо полезно. Бездействието няма да ви се отрази добре. Не се сравнявайте с околните със съветите към вас. Водолеи, колкото и разсъдливи да сте, днес трудно ще запазвате самообладание. Не се връщайте към вече преодолени ситуации и отношения. Не се ядосвайте и на себе си. Има голяма вероятност днес някой да ви провокира с думи или с поведението си. И завършваме с риби. Ако днес срещнете някакво препятствие, трябва да бъдете изключително смели, за да го преодолеете. Повече смелост няма да ви излишна. Запазете самообладание при внезапно възникнали промени в ежедневието ви.

Саша Ковачев вече в ефира на Радио Веселина. Добро утро. 8:19 една информация от последните минути от социалните мрежи за катастрофа на входа на София преди Владая до бензиностанцията. Шофирите са с съобразена скорост и не бързайте, хора. Какво е положението в Кресненското дефиле към момента? Спокойно, поне нямаме друга информация. Ако вие имате, може да дадете сигнал на ефирния ни телефон 087-880-1080. А защо заговорих за Кресненското дефиле? След мъките този уикенд и пътуванията в посока Гърция. До края на август Гърция остава в плен на високите температури, предупреждават. Най-горещият период се очаква да бъде утре и в други ден, вторник и сряда. Днес температурите ще бъдат до 38 градуса и до 40 градуса в някои райони. А пък очакват се вторник и сряда да бъдат най-горещите дни, като температурите ще надвишат 40 градуса в равнините и големите.

големите градове. И като става дума за Гърция, Гърция се нарежда на второ място след Италия по брой регистрирани случаи на западно-нилската треска. Увеличават се случаите в Гърция. На трето място е Румъния, на първо Италия. Западно-нилската треска, заболяване при хора и животни, болестта се предава чрез ухапване от комари, които са заразени, преносители на вируса, най-честите симптоми, треска, главоболие, мускулни болки, в някои случаи и обриви. Повечето хора, заразени с вируса, развиват леки и умерени симптоми. В много редки случаи се стига и до доста сериозни неврологични осложнения. Най-много са случаите в област Атика, която включва и столицата Атина. В останалата част на Гърция сред най-засегнатите райони са Кардица и Лариса, съобщават местните медии. Бъдете здрави и се пазете!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
6: Веселина Фолк.
5: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
1: Това е Ситушка.
0: А, от Мандра Ситово.
1: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
0: Онова гъстото и вкусното.
1: Истинското кисело мляко Ситово.
0: И любимото ми сирене.
1: Доброджанското сирене Ситово.
0: Млечни продукти Мандра Ситово.
1: Вкусът, който помниш от дете.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си Инбет пункт.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
8: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
9: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Тук съм, до 9 сме заедно в Капучино. Добро утро, 9 без 25 минава. Акулата Шарки, символ на морето, енергията и свободния дух на Бургас също се включва в битката за талисман на Евровизия 2027. Идеята и предложението набират скорост в последните дни, като предложението е на футболен клуб Черноморец 1919, чието играчи отдавна са наричани в футболните среди акулите. Началото на така своеобразния неофициален конкурс Бургас беше поставено с предложението за Еврогуаруса на кукления театър. После местния зоопарк се включи с капибарата. Наредиха се още оферти за никулденски шаран, фламинго, пеликан, морско конче, медуза и други. Акулата Шарки обаче са ни гърди напред пред останалите конкуренти. Категорични са футболните фенове. Какво ще стане, ще разберем. Има изключително много време. Андрея Баника сега с Самба. Най-добрият микс от песни е тук в ефира на Радио Веселина. Добро утро!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи свой билет от купибилети.бг.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.

0: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? StoreBG!
9: Алекса, прибирам се!
10: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
9: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
11: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
12: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Бресквица на финала на капучино и поглед към Италия. Всички обичаме кафе. Тези, които го пиеме, пък наблюдаваме и как върви цената нагоре от така последните години. И проучване показва, че средната цена на любимата напитка е нараснала с близо 25% през последните 5 години, като основните причини не се крият само в цените на суровината, а и в по-високи оперативни разходи за заведенията. Всеки може, който си купува кафе от заведение, дали да го изпие на крак или да седне в заведение да го пие в България, може да си направи една бърза равносметка с цените, които ще ви кажа. Най-високата средна цена на кафе в Италия е отчетена в Болцано, където чаша еспресо струва 1 евро и 51 евроцента. Следва Пескара с 1,49 евро. В общо 11 италиански провинции цената надхвърля и достига 1,40 евро, а най-евтино за момента остава еспресото в сицилианския град Месина, където средната цена е 1,06 евроцента. Толкова за кафето, толкова и от капучино. Приключваме сега 9 минути преди новините в 9, а след това ще се чуем в играта 5 от 5. Бъдете наоколо!

Запазихте ли си датата 26 септември 2026 за една вечер изпълнена с много емоции и незабравими хитове? За Лепа Брена шоу на живо в София. Зала Арена 4 Осмици София, начало 19 часа. Едно наистина грандиозно събитие в най-голямата зала и едно шоу с най-големите хитове на кралицата на балканската музика Лепа Брена. Запази си билети и си купи още сега на билет на купибилети.bg. Организатор е Aura Life, а медиен партньор на концерта е Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания на учениците се провеждат в периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Производители на праскови от Сливенско излизат на протест с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за да обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саодел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Ювентус защити статута си на фаворит, като се наложи на старта на италианската серия при гостуването си срещу Новака Фрозиноне с 1-0. Единственото попадение вкара централния защитник Бремер 22-та минута. Добавеното време на матча контузия получи новият вратар на Юве Гулиелмо Викарио, който бе сменен принудително от Матия Перин. 93-та минута удар с глава на Габриеле Галвани от Фрозиноне срещна на пречната града. Милан победи Торино с 2-1 като гост, първия си официален матч по търковост на новия стар

треньор Рубен Аморим, който замени Максимилиано Алегри през лятото. Алфаджо Си се откри резултата в 64-та минута с асистенция на Адриан Рабио. Две минути по-късно самият Рабио отвои преднината на гостите. Добавеното време шотландецът Че Адам върна един гол за Торино.

0: Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. Между 7 и 16 и 30 часа ще се почистват окопи и шахти в отсечката от 37 до 56 км на магистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. От 56 до 86 км ще се коси край път на растителност. Трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, знаещи хора, готови да преодолеят и поредното предизвикателство в новите кръгове на играта 5 от 5. 10 минути минават след 9, аз съм Вера и ви очаквам готова с нов въпрос. За да участвате обаче в играта, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Един световно известен актьор съм скрила днес, той е записал името си с златни букви в историята.

света на киното. Известен не само с добрите си превъплъщения, но и като ухажор на красивите жени. Любител на хубавите ястия и страстен пушач. Заради буйния си темперамент и многобройните си любовни авантюри, често е наричан женкар и мачо. Актьор с невероятна харизма, от златната епоха на киното, който участва в над 116 филма и още при живе се превръща в легенда. Обичан не само от публиката по целия свят, но и от най-големите режисьори на неговото време, които му подаряват своите шедьоври. Ако вече имате предположение кой е този велик актьор, очаквам да се чуем на 0878-80-1080, а другия начин за участие в играта е да се регистрирате на сайта radioveselina.bg, влизате в секция игри, играта 5 от 5 и там попълвате регистрационната форма.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Един световно известен актьор търсите тази сутрин в играта 5 от 5. Актьор, който, както казах, е ухажвал много жени, имал е много афери със свои колежки. Най-продължителната и страстна е била връзката му с френската актриса Катрин Деньов. За сега няма да ви кажа и филмът, на който пламват искри между тях двамата. Ще ви кажа обаче, че това е актьор-носител на награда за мъжка роля на фестивала в Кан. Той е първият не-англоговорящ актьор, номиниран за Оскар. Наградата му се изплъзва, но има достатъчно други киноотличия, които притежава. Тосканец с еврейски произход по линия на майка си, една тайна, която дълго време се е пазила, за да може той да направи своята кариера. Бяга от германски концлагер по време на Втората световна война и отива, успява да се скрие във Венеция. Кой е този актьор? 087-880-1080 и радиовеселина.bg.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
4: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
7: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Стоп!

0: Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
1: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август деня на кучето ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Get Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света, ще открия нещо ново, ще бъда по-организирана. Поне ще опитам. С Сиела на училище! Бъдещето започва от днес!
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
6: Това лято

0: Keep the vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: От 10.30 часа предстои да се подменя тол камера при 40-я километър на главния път Микреловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите временно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост в участъка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти обягват. Играй в 5 от 5.
1: Един от емблематичните и чаровни актьори в италианското и световно кино издирвате днес, един истински Дон Жуан. Работил е с едни от най-големите италиански режисьори Федерико Фелини, Микеланджело Антониони, Лукино Висконти, както и Робърт Аутман и дори Никита Михалков. Красив, талантлив, остроумен аутер-его на Федерико Фелини, който казва, че го забелязва заради ресторанската ни хармония. Когато се срещахме по ресторантите, той винаги ядеше много и с голямо удоволствие, а аз имам естествен афинитет към хората, които обичат да се хранят с наслада. А самият пък актьор твърди, че всъщност е избран от Федерико Фелини заради това, че е имал просто ужасно обикновено лице, в което всеки мъж може да се припознае. Когато си отива от този свят, Рим изключва светлините и покрива с черно легендарната Фонтан ди Треви, сцената, прославила го по целия свят. Спирам до тук, изключително лесен въпрос. Кой е този актьор? Последни две песни, време да го назовем.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с три вида семена за 99.

0: Цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2,99 евро. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на baniastil.com.

3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Kangaroo Trans. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Kangaroo Trans 0886-226060.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичко. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Малко си любознателен и фактите не ти убягват. И играй в 5 от 5.
1: Седмична награда от 25 евро ще раздадем в петък, а с днешна дата мога да кажа, че 23-ма са вече претендентите за нея. Толкова от вас, слушателите на Радио Веселина, се включиха с верен отговор на днешната ни кинозагадка и разпознаха по моите жокери големият и незабравим Марчело Мастрояни. Сбъркахте го с Григор Вачков, с Ричард Бъртън, с Елен Делон най-много, имаше предположение и Майкъл Дъглас. Марчело Мастрояни е верният отговор. Роден в италианското селце Фонтана Лири в Централна Италия. Израства главно в Рим и Торино с родителите си, които са държали дърводелски цех. След като завършва техническо училище, работи като строител, чертожник, счетоводител. Бил е дори общ работник. За киното го открива режисьора Лукино Висконти. Федерико Фелини му дава участие и роля в Сладък живот, един емблематичен филм. Може да кажем с днешна дата, че е почетен подобаващо в родното си село с артистична инсталация. Всяка вечер замечтаното лице на актьора е проектирано върху разпръскващите се на високо строи на местния шадраван. С актрисата Катрин Деньов се запознават на снимачната площадка на филма «Това се случва само с другите» и оттам пламва любовта им. Има дъщеря от нея, иначе се жени за друга жена, италианска актриса Флора Карабел, от която също има дъщеря. Напуска я за известно време, опитва се да заживее с Катрин Деньов. Няма да ви разказвам тази част от любовните му приключения, заради които не веднъж получава и латински, латиномачо, латинолюбовник, женкари, какво ли още не. Марчело Мастрояни, Законът, 8:30, Развод по-италиански, Драма на ревността и още и още. А който не е гледал Сладък живот, нека го направи. А той е казал, че женските сълзи са продължение на разговора с други средства. Така да завършим с усмивка и с пожеланието за усмихнат ден. И ако има сълзи, те да бъдат от радост. Аз съм Вера, благодаря ви, че споделихме утрото на днешния 24 август заедно. Утре, точно в 7, ще ви чакам отново. Приятен понеделник, останете с Радио Веселина. След 10 тук сяда Светлана.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина.

Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки две деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желаещите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитирам статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, в западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Хоук се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица под 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки три деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Луксън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Артур Фис спечели титлата при мъжете в Синсинати. Френският тенисист победи американеца Франсис Тиафо с 6-3, 1-6, 6-0 в финала на турнира от сериите Мастърс. Срещата между двамата продължи 1 час и 28 минути. Фис записа 11 аса, допусна една двойна грешка и реализира 4 от 8-те си възможности за пробив. Франсис Тиафо направи 4 аса, допусна 4 двойни грешки и реализира 2 от 6-те си брейкбола. При жените американската тенисистка Коко Гоф победи своята сънародничка Джесика Бегула с 6-2-6-4 на финала в Синсинати и за втори път кариерата си спечели титлата в надпреварата. Двобоят между двете продължи 1 час и 15 минути. Гоф записа 2 аса, допусна 2 двойни грешки, реализира 5 от 6-те си възможности за пробив. Бегула не направи нито един аз, допусна една двойна грешка, реализира и двата брейкбола, до които достигна. Преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има условия и за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево с умерен източен вятър. В планините в Западна и Централна България на много места ще превали и прегърми. От 10.30 часа предстои да се подменя тол камера при 40-я километър на главния път Микреловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите временно ще се ограничи движението на автомобили в едната лента в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: 9 минути след 10 часа в понеделник на 24 август. Ах, този август, ма как не знам, всеки ден не ви ли умръзнах с това да негодувам, че свършва, защото знам, че идва септември и знам, обичам меката, приятна, топла, слънчева есен и онова закъсняло лято, но щом има ръв в месеца, нали знаете, вечерите изтиват. Но пък този уикенд, каква жега брах, да ви кажа само аз и знам. Сигурно над 40 градуса температура, в която цялото ти същество не може да диша. Но лятото трябва да е такова, трябва да е горещо, трябва да има прохладни дни, трябва да има дъждовни дни, трябва да има безгранични, емоционални и много наситени с емоция и приятно настроение дни. Така че здравейте в началото на последната седмица. Започваме в понеделник ударно с много интересни новини. Завършваме петък, събота, неделя до понеделник с Пирин Фолк. Да, защото ме командироват като част от журналистическото жури. Ще ви разказвам за всички готини места и неща, които преживявам и които се случват там. Така че ще си го караме леко по леко с настроение и усмивки. Хубава, успешна, последна августовска седмица.

И с най-добрия микс от песни по радио Веселина в днешния понеделник зареждаме ударно с добро настроение и, разбира се, наследството от сутрешния блок. Колкото по-добре сте се събудили, толкова по-добре емоцията и настроението са ви завладяли и обратното. Астроложка предсказала разделата на Крисия и спортиста Никола Цолов още в края на 25-та година. Да... Астроложката, я да видим сега, Огняна Вълкова предупреди в интервю за България днес, че сред известни български двойки се задават любовни трусове. 7 месеца по-късно три от прогнозите изглеждат особено любопитни. Ма чакай малко сега, тя казала ли е имената на хората или не? Защото в края на краищата няколко двойки ще бъдат разделени. Това е като аз да ви кажа, ами през 2026 сезон лято ще си купя минимум 3 тениски, примерно. Три от прогнозите изглеждат особено любопитни. Крисия, българската певица и автомобилния пилот Никола Цолов. Кои са другите? Прогнозата за Дани Петканов и Глория Петкова. И Мартин Николов Елвис и Йоана Илиева. Абе, малко тая информация да ви кажа. Гледам, че е много рейтингова. Хората са отваряли челиса. Ето се чуря. Ама не, не. Аз малко на такива неща не вярвам. Мене трябва да ми говорят с точности и така нататък, за да разбера аз тази астроложка добра ли е. И като казах астроложка, ми разбира се, в интернет е пълно с много интересни астролози, които разказват неща, чисто психологически обясняват емоцията и всичко това се сбъдва. Спирам до тук с сбъдвани и с тем подобни неща. Маги Джанаварова ще слушаме с Лудост. Какво ще имам да ви разкажа? Запазете честотите на радио Веселина и ще разберете.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости: Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости: Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости: Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
7: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
6: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
7: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
6: Доверието е от вас.
7: А работата от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Едно.
8: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
9: Къде?
8: Е как къде? StoreBG.
10: Подобри потентността си.
11: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
10: Лейзърмет 024-760-760.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
13: Мамо, гладен съм!
14: Естествено!
13: Ама много съм гладен!
14: Естествено!
13: Защо се повтаряш естествено?
14: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
15: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
16: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нови разкопки започнаха археолозите в Самуиловата крепост в Охри. Това съобщават медиите от Северна Македония. Според екипа на археолога, който работи там, целта е да се покаже как обекта се развивал през различните периоди. Ще се съживи Самуиловата крепост в Охри. Не знам за вас, но аз когато отидах за първи път в Охрид, изпитах някакво много интересно вълнение. Вълнение, че отивам на много различно място, в същото време съм свързана с това място. Мислете си каквото искате, аз познавам моята сензитивност. В края на краищата науката доказва, че носим гения от хилядолетия вътре в себе си. Няма как, това е човешкия род. И че места, на които сме ходили чрез гените, някак си се помнят и се предават напред във времето. Търсят се доказателства, че мястото е било обитавано още преди 3000-летия. Пространството на Самуиловата крепост в Охрид е било променено, разширявано, използвано е през античния, после през византийския, след това средновековния и османския период. Новите разкопки започват и всъщност ще се търси тази връзка в хилядолетията назад във времето. Средновековните стени не само крият история от времето на Самуил, а и от следващите периоди. Затова още по-рано в южната половина от цитаделата са проучени останки от сграда, свързана с Джеладин Бек, който е управител на Охрид в началото на 19 век. Тогава информацията е малко за този период, така че има какво да се разкаже. Едно много красиво място, което, не знам, мисля, че трябва да посетите, ако не сте го посетили. Както се казва, тази популярна песен на Охридското езеро не случайно е пеем. Gypsy King сега с Байла ми по радио Веселина.

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Майсторе, върви ли и залепи ли плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
4: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
3: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
5: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
6: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
9: Мултивитамини Alive. Натурална супер храна в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система. Тема, сърцето, очите, костите усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага!
10: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
11: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
12: Красива баня.
11: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
13: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
14: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
15: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит.

0: доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Max Credit.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: И като заговорихме за холивудски истории, не мога да не ви разкажа историята, която не е точно холивудска, но има такъв блясък. Джорджина, половинката на Кристиано Роналдо, осинови трите деца на Кристиано. Новината идва 10 дни след като футболната суперзвезда и любимата му станаха официално съпруг и съпруга. 32-годишната аржентинка осинови трите големи деца на футболната суперзвезда Кристиано Джуниор и близнаците Ева и Матео. Наследникът на 41-годишната футболна легенда, роден през 2010 година и 7 години по-малките му брат и сестра, дойдоха на бял свят чрез сурогатни майки. Кристиано никога не е коментирал през годините кои са жените, но за сега, до сега се грижеше майка му Долорес, впоследствие и самата Джорджина, която пък даде живот на Алана Мартина 2017 година. Така че ние продължаваме с още интересна и, разбира се, разнообразна информация. Зарових се в новината в Роналдо и някак си всъщност он е начин на живот, блясък и суета. Съвсем ме откъснаха. Сега се връщам към традиционния балкански привкус. Не на шега и, разбира се, с предложението да бъдете част на 26 септември от 19 часа в зала Арена 4 Осмици София. Невероятното Лепабрена шоу. Резервирайте вашето място още сега. Купете си билети онлайн на epaygo.bg и касите на EasyPay в цялата страна. Невероятно шоу. Лепабрена с бенд, с музиканти, с танцьори, с бек-вокали. Истинско балканско шоу.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян

0: 99.
1: Ябланица 90,6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ. Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с Агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече тази сутрин въздушни сигнали в района на Кахол във въздушното пространство на Молдова, единият от които впоследствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер. Видеото се появи 2 дни, след като въоръжени мъже нападнаха молещите се в джамията село Декара по време на петъчната молитва, отвлечайки хора. Полицията по-рано потвърди нападението над молещите се в района, но заяви, че не може да потвърди броя на отвлечените. Масовите отвлечения с цел откуп са станали често явление в части от северо-западната и северно-централната част на Нигерия, където тежко въоръжени банди често нападат села, училища и магистрали. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Българският пловец Цанко Цанков преплува Ла-Манша от Англия до Франция за 9 часа и 21 минути без да спира. Стартът беше даден в района на Дувър, Великобритания, а финалът бе близо до скалите на Кап Грюне във Франция. В продължение на повече от 9 часа Цанко Цанков издържава водите на Ла-Манша и записа пореден впечатляващ успех в откритите води. Безкрайно съм щастлив и горд от постигнатото. Това беше 6 от 7-те най-трудни плувни маратони в света за мен. Изключително трудно и тежко. След втората половина на дистанцията вълните станаха големи, появи се и насрещен вятър, но в крайна сметка се радвам, че успях да направя тези 9 часа и 21 минути, сподели Цанко Цанков. Той благодари на всички свои сънародници за подкрепата и хилядите пожелания, които е получил. С поредният си успех, българският пловец продължава впечатляващия си път в плувните маратони и се доближава до завършването на серията от 7-те най-трудни плувания в открити води.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени. Сикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от юго-исток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник

Също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градуши.

0: На място има екип на пътна полиция, който регулира трафика. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Хайде сега да си отговорим на един много важен въпрос. Сезонът на доматите, плод или зеленчук е домата? Зеленчуци, верно. Науката и обаче има отговор. Не знам вие дали имате. Това от онези любопитни знания, които изкачат по време, докато си хапваме една вкусна салата домати. Или докато режем сочния домат, за да направим хубавата лятна салата. Абе, знаете ли, доматът плод или зеленчук? Ами, плод е, да ви кажа. Странно, нали? В чинията доматът очевидно стои по-близо до морков лук, отколкото до банан или ягода. Но при доматът се сблъскват две различни гледни точки – кулинарната и научната. Научната казва, че той е плод. Причините, поясненията и всичко останало, колкото си искате. Така че надявам се на обед да хапнете една вкусна салата с прекрасните плодове домати. Може да я гранирате с каквото си поискате. Дори само домат с сол. Ако добавиш и малко сиренце, нещата изглеждат по различен начин. Северина в дует с Азис. Преди това слушаме Рита Ора с Joy.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Така, от известно време, какво е известно време? От ден-два размишлявам върху въпроса, трябват ли ми 12 000 евро или не ми трябва? Трябват ли ми или не ми трябва? Искам ли да замена София с някое малко граче или селце в България? Честно да ви кажа, напоследък все повече се изкушавам. Оказа се, че новината държавата отпуска 12 000 евро помощ, ако решите да се преместите на село. Да, изглежда много добре. Само, че си има особености. Финансовите стимули не предвиждат дигиталните номади. Това са хората, които онлайн могат да работят от всяко кътче на света, нали? Знаете, не. Всъщност, за да изпълните условията, живота на село идва с работа на село. Така, сега от инициативата тази есен могат да се възползват най-малко 1050 души, които ще получат средства за преместване. Найем, бонуси, ако си намерят работа в малък град или село. Какви са обаче условията? Финансовата подкрепа е насочена към участници и техните семейства, които са в трудоспособна възраст. Ако идват от град с население над 50 000 жители и се преместят в населено място с по-малко от 50 000 жители. Условията обаче изключват, както казахме, дигиталните номади. Предвидена е помощ за пренасене на покъщнина, средства за настаняване, 6 средни работни заплати. Са горе-долу това. Транспорт имате. Всичко това ви се покрива за времето от една година. Инициативата е на Министерство на труда и социалната политика по мярка Избирам България. Финансирана е с 15 милиона евро по програма Развитие на човешките ресурси. Мярката представлява продължение на политиката, насочена към живеещите в чужбина българи. Тогава финансови стимули се отпускаха за семейства, които искат да се върнат и да живеят и да работят в България, да се върнат от чужбина. Сега от големите градове в малките градове. Мато такова обезлисяване стана на тая държава. Междувременно такова съсредоточаване на едно място на малцинствени групи, които с годините трудно се социализират, тъй като никой не ги следи, посещават ли училище, не посещават ли въобще. Положението в България в момента е много страшно. Та се чудя, тези 12 000 евро помощ ще стигнат ли, ако реши един млад човек да се премести в малкото граче и да задвижи някак си живота си там. Ами за децата ви още сега искам да ви кажа, ще бъде прекрасно. За вас с времето също ще разберете колко хубаво ще бъде. Да ние с Лили обмисляме идеята. Имаме още някоя друга годинка да вземем решение и тези 12 000 евро.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
6: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
5: И няма влага, казваш.
6: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
9: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме

0: в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Днес морският ни курорт Албена празнува 57 години. Много така интересни мероприятия ще се случват там, по Северното Черноморие. Това е курортът, който някак си е, как да ви кажа, допреди да нареда тези 12 реда чадъри, имаше една от най-красивите пясъчни брегови линии. Само няколко реда чадъри и назад възможност да играят какво ли не децата, футболни вратички, баскетбол, волейбол, федербали. Спомням си като дете, тъй като там съм проходила, че беше едно приказно място. Сега е много по-различно. Съвремието остави своя отпечатък, но ако искате красиви плажове, определено ще ги търсите в онази зона на север. Междувременно, сега искам от ефира на Радио Веселина да изпрати поздрави за всички, които днес на 24 август имат повод да празнуват. Бъдете живи, здрави и много-много щастливи. Знаете, че имаме две големи зони за поздрави в ефира на Радио Веселина и място, на което може да изпращате поздравите си, сайтът ни е radioveselina.bg. Hadaway, слушаме сега заедно. Thank you.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
7: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
10: Човек обича само веднъж.
9: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
11: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
12: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
13: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за

Lidl стъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sanicare Essential Oils с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

0: новения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Точно се бях заровила в една много готина новина. Знаете ли, че режисьорът Ридли Скот, знаете, едно от големите имена на Холивуд, свързан с филми като Гладиатор, Пришелеца и въобще мога много още да ви изреждам и ни от големите филми, всъщност каза, че не е режисьор. Определя се като инфлуенсър. В Холивуд има досадно еднообразие на сюжетите. Боже, какво се случва, инфлуенсърите днес са по-интересни от режисьорите. Запитам, коя е свързващата нишка, която преминава през всичките му филми. Той отговаря, че всеки път човек трябва да е уязвим, освен това никога не иска да се повтаря и всичките му филми са точно в крак с времето, в което са правени. Много често дори изпреварвал времето. А ако изпреварваш времето си, значи не си режисьор, а си инфлуенсър, така че аз мога да определено да кажа, че съм инфлуенсър. Предстоящият му филм се казва «Кучешки звезди», който мисля, че в края на седмицата тръгва и по кината в България. Сюжета на «Кучешки звезди» е вдъхновен от едноименния роман на Питър Хелър. Разказва за Хик, самотен пилот в постапокалиптичен свят, унищожен от вируси. Постапокалиптистичен. Едната дума изядах някъде в в озвучаването. Живее на изоставено летище със своето куче и само с един въоръжен съсед. Надеждата му е да се върне към предишния си живот и постепенно улавя радиосигнал и така надеждата му се възражда. Да. Просто досадно еднообразие има в момента, в което Холивуд избира историите си. Това е положението. Така че все още не е снимал уестърн, иска да направи и мюзикъл и въобще е красив филм за африканския слон. Това са нещата, върху които иска да работи. През ноември човечецът ще навърши 89 години. Браво! А има още планове за минимум 3 филма. За напред, според мен е, когато товариш толкова много умът си, със сигурност той ти се отблагодарява, като живее дълго и в здраве. Нали така? Сега музика до края на този час. Карло снима «Това е краят», Панос Калидис. Вече слушаме кой? Васил Найденов. След края на света.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
1: Възстановено е движението на влаковете в междугарието Владая – Горна Баня, което беше спряно от вчера, след като около 14 часа от релсите излезе предпоследната колос на последната лига на пътническия влак от Перник за София. По първоначални данни, вероятната причина за инцидента е разширение на железния път вследствие на високите температури. След извършване на необходимите дейности по железопътната инфраструктура, движението в участъка вече е възстановено. 6 коли изгоряха тази нощ в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. В Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен изоставено десетилетия водопровод от местно Семенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км и помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценка и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото Министерство на отбраната е разглеждан и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украина. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украина ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Шампионът Пари Сен-Жермен завърши наравно 2-2 като гост срещу Рен в първия кръг от френското първенство по футбол. Домакините вкараха 2 гола през първото по време чрез Себастиан Шимански и Естебан Лепол. Феран Торес отбеляза 2-та гола за гостите през второто по време. Испанецът, който пристигна в Париж от Барселона това лято, влезе като резерва на полувремето и дебютира за европейския клубен шампион, като се разписа на 2 пъти в 71-та и 82-та минути. Рен успя да вкара 2 гола с 2 удара във вратата на Сафонов за целия матч. Във втория кръг ПСЖ ще се изправи срещу Лил като гост на 28 август. Рен ще бъде домакин на Люман на 30 август. Около и след обяд над Западна и Централна България ще се развива купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици и условия за градушки. Ще духа слаб и умерен вятър от югоизток. Температурите през деня ще са между 32 и 37 градуса. София около 32, по Черноморието между 26 и 30 градуса. По крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Във вторник също ще бъде слънчево. Около и след обяд, главно на места в Западна България, ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат до 35 градуса. В сряда ще продължи да прониква хладен въздух. След обед над Северна и Западна България отново ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и градушки. Заради полагане на маркировка временно ще се промени организацията на движението в участък от подбалканския път София-Бургас на територията на Софийска област. Дейностите ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив от 133 до 216 км. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирайте внимателно.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Започнахме новия час с още музика от ефира на радио Веселина. Денис Теофиков и Джулия с китарата на бащата на Денис. Атеш и разбира се онази част от посланието, че гласът остава винаги, когато има талант. Сега продължаваме с една новина, свързана с предстоящата Евровизия, която ще бъде в България. Едно изключително важно за нас събитие, на което трябва да се представим добре. Въобще нищо друго няма значение. Нидерландия обяви, че бойкотира Евровизия. Причината, ако се чудите, липсата на неутралност. Конкурсът беше подложен на вълна от бойкоти, знаете, заради участието на Израел. Нидерландия обяви, че няма да участва в Евровизия следващата година. Причината е, че на фона на разделението около войната в Газа, конкурсът вече не може да бъде считан за неутрален. Не може да се отрече, че международните конфликти все повече влияят на конкурса, подкопавайки неговия неутрален характер. За съжаление, заяви генералният директор Тако Цимерман на автор Рост. Евровизия се превърна в платформа за разделение. Вълна от бойкоти. По-рано този месец организаторите обявиха, че няма да позволят на държава, участваща във въоръжен конфликт, да бъде домакин на конкурса. Въпреки това, наскоро обявените промени не дават достатъчно увереност за независим и неутрален характер на конкурс.

деца. Знаете, през 25-та година Израел беше близо до победата. Така беше и през тази 26-та година и в двата случая завърши на второ място. До година най-голямото музикално шоу ще се проведе на 15 май. Избрахме българския черноморски град Бургас. Не избрахме. За първи път България ще бъде домакин на конкурса, след като певицата Дара спечели тази годишното издание във Виена с песента «Банга Ранга». Влиятелна музикална платформа в света е това. Затова трябва да се подходи изключително сериозно.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона.

И след темата за Евровизия, с какво да продължим? Освен да продължим с това, че музиката, доброто настроение, цялата емоция на днешния ден са събрани единствено и само във вашите ръце. Тоест, вие може да направите така с ръцете и ума си, да създадете онзи положителен коридор, по който да се спуснете и да карате чак до петък, подобаващо да завършите събота-неделя. Не вярвате ли? Всъщност, учените са открили, че точно това се случва, когато ръцете и ума работят заедно в синхрон и към насока. Приятно изкарване, градивно, успешно, се получава един коридор от хубава енергия, по който се стрелкате през цялата седмица. Важното е обаче да заспите с тази нагласа в неделя, да се събудите с готовност в понеделник и да действате. Точно този коридор усещам аз и тази седмица. Не знам за вас, но аз го усещам. Тони Димитрова се присъединява сега. Цяла вечност сняг. Слушаме по радио Веселина.

0: всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
1: Лицето на фирма Ворошилов, вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса.

Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Така, както знаете, до година, когато се провежда Евровизия в България, се очакват 400 000 туристи. Плюс местните, смятайте за какво става въпрос. Много се надявам всичко да мине идеално и да, голяма част от туристите отново да се върнат в България. Сега с какво ще бъдат изкушавани гостите? Подготвят се патриотични турове. Ще се обикалят старите български столици в маршрут «От тук започва България». Туристическият продукт ще носи името «От тук започва България» и маршрута ще включва старите български столици. Възможно ще има да посетят Плиска, Мадара, Велики Преслав, Шумен, с историческото и културно наследство на региона да се запознаят хората. Това е инициатива на общините Шумен, Каспичан и Велики Преслав. Вече има проведени срещи, разговаряли са и се очаква едно от най-големите музикални събития в света да привлече в България толкова много гости от различни държави. Така че, освен да видиш старата столица Плиска, двора на Кирилицата, Мадара и Мадарския конник, Велики Преслав и Шумен с българската държава, старите български столици, въобще Златния век на България, това са, как да ви кажа, възможности над 1300 години история. Над, казвам точно, 1300-1400 години история от 681 година. Напоследък много се говори за това, че 681 година е едно фиктивно преминаване от един в друг обществен ред на образуване на българската държава, съществуване на българската държава. Вероятно се смята, че България съществувала много отпреди това. Но един интересен туристически продукт, който освен за гостите на Евровизия, може да бъде продължен и като възможност всички туристи, които идват в България, да се включват, както разбира се, и българите. Не знам вие от кои родители сте, от тези, които обичат да показват не само луксозните 5-звездни хотели в чуждите държави на децата си, а и какви прекрасни места има в България. Да, Бони Ем сега с Съни. Те също избухват преди много-много години точно на Евровизия.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg. С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
5: Ще открия нещо ново.
6: Ще бъда по-организирана.
7: Поне ще опитам.
8: С Сиела на училище!
9: Бъдещето започва от днес!
10: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
12: Мебели Виденов.
11: А спални?
12: Мебели Виденов.
11: Кухни?
12: Мебели Виденов.
11: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
12: Пак Мебели Виденов.
11: А къде имаше бърза доставка?
12: Мебели Виденов.
11: И 5 години гаранция?
12: Мебели Виденов.
11: Значи каквото и да търся за вкъщи...
12: Знаеш!
11: Мебели Виденов.
13: Сега в Била. Селска вита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август в Била.
14: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
15: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
16: Къде-къде?
15: Е как къде? StoreBG.
17: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
18: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
17: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
18: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
17: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100%!

0: естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Борислава, която беше част от студио Веселина, невероятна изпълнителка. Тази песен всъщност ме връща назад във времето, когато мелодичната музика беше всичко. Здравейте и добър ден на финала на предаването. Веднага следва едно голямо довиждане, до нови срещи. Утре ще продължим във вторника да провокираме доброто настроение с лека и забавна информация, която се надявам да ви води по пътя към комфортния живот. Въпреки че напоследък все по-често си задавам въпроса: комфортен живот ли трябва да търси един човек, или напротив, да излиза от комфорта и да се стреми към смислен живот? Оставям ви го, както се казва, да работи в главата ви. От мен Светлана, хубав горещ следобед и, разбира се, повечко на хладно се задържайте.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Общо 9020 къса цигари без бандерол, големи количества козметика и хранителни продукти, както и 311 артикула с лого на защитени марки са иззети при съвместни проверки на полицията и митницата на граничен пункт Капитан Андреево през почивните дни. Контролът е извършен на трасето за входящи леки автомобили и автобуси, като са проверени 13 автомобила и един пешеходец. Открити са 120 шампуана, 150 кг. Млечни, 85 кг местни продукти, както и стоки с неправомерно използвани търговски марки. Всички изделия са иззети с разписки, а на нарушителите са съставени актове по закона за акцизите и данъчните складове. Бойко Борисов заяви в Ямбол, че ГЕРБ започва преструктуриране и обновяване, като обяви промени в областното ръководство и подчерта нуждата партията да привлича, цитирам, нова свежа кръв. Той настоя структурата да бъде по-активна в комуникацията с гражданите и да представя ясно реализираните проекти в региона, в културата, инфраструктурата, градската среда и здравеопазването. Лидерът на ГЕРБ призова за единство и активност под готовката за изборите, включително работа на комисиите и машинното гласуване, като насърчи

0: членовете, да разговарят директно с хората. Борисов заяви, че кандидатът за президент ще бъде обявен след края на Младежката академия на ГЕРБ. Той коментира и националната политика, като посочи, че сегашната власт е трябвало просто да продължи решенията към предишните правителства. В изказването си Борисов направи и политически намек. Бургас получи Евровизия, вие получихте самолетите, поставяйки акцент върху разпределението на ресурси и проекти. Украйна отбелязва Деня на независимостта в условия на засилено военно и политическо напрежение, докато в Киев се провежда среща на лидерите от коалицията на желаещите. Част присъстват лично, други онлайн. Разговорите, водени от Емануел Макрон, Фридрих Мерц и британският премиер Анди Бърнам, протичат с участието на Володимир Зеленски. Преди срещата Европейската комисия одобри 6 милиарда евро за украинската отбрана, за противовъздушна защита, ракети, боеприпаси и радари. На форума на Северно-Балтийската усморка Зеленски подчерта нуждата от средства за ПВО, подготовка за зимата и производство на дронове, за да се отговори на руската ескалация и да се засили натискът върху Москва. Лондон ще подкрепи производството на украински ракети с голям обсек, а президентът на Финландия Александър Ступ заяви, че страните от усморката стоят твърдо зад Украйна и участието им не е само символично. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международната футболна федерация FIFA цели да намали разликата между богатите и бедните федерации, заяви президентът Джани Инфантино след среща с Карибския футболен съюз. Той подчерта, че част от влиятелните федерации не желаят подобно изравняване, но FIFA е длъжна да работи за развитие на футбола във всички 211 държави. Инфантино припомни, че вече проваления план за продажба на маркетингов дял от световните първенства, който щеше да донесе по 40 милиона долара на всяка федерация, но предизвика силно недоволство. Въпреки това, той заяви, че FIFA ще продължи да търси инвеститори, ресурси и възможности за развитие, за да скъси дистанцията между големите и малки футболни страни. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево, ще духа слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. Днес ще се подменя тол камера при 40-я километър по пътя Микре Ловеч в района на село Голец. При реализацията на дейностите в отсечката в област Ловеч временно ще се ограничи движението на автомобили в лентата в посока Микре, като трафикът ще преминава двупосочно свободно та лента. Необходимо е водачите да се движат повишено внимание, съобразена скорост, като следят стриктно поставената временна пътна сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: 9 минути след 13 часа. Добър ден на всички вас, приятели на Радио Веселина. Време за поздрави, за хубава музика и за честито. Аз съм Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа. А вие си знаете как може да се поздравите. По два начина. На телефон 0878 80 10 80, или през нашия сайт radioveselina.bg. Началото е с Иван Дяков и "В градина мома седеше". След това ще чуем Емиля Китич с "Копка ме копка". А на днешния 24 август бързам да поздравя моята скъпа майка, която днес ми е рожденичка. Да си ни жива и здрава, поздрави от цялото семейство. Само здраве, другото си го имаш, майче. Жива и здрава и хубав празник!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

честито ще слушаме Ая и Урок след урок, както и гръцкия хит Мимекрини с Хало полиция на Гога Секолич. Това са следващите песни. Очаквам ви на 0878 80 10 80 и в нашия сайт radioveselina.bg. Теодора Илиева иска нещо гръцко за нея и за всички слушатели. Разбира се, след малко ще има и гръцка песен. Поздрави отправяме специално по случай рождения ден за Христина Маркова от бригада 4 с много-много целувки и с най-добри пожелания за здраве, късмет и хубаво.

в празник. Да поздравим също и плочкаджиите и бояджиите, които са в Драгалевци. Спорна работа им пожелава Димитър. И още от Ангел Бошков за неговите колеги и най-вече за Радослав Гурдев и Вели Рамадан. Здрави, щастливи и много-много късмет. Това са пожеланията от него. Ивайло Иванов Шукито, честити рождения ден на скъпата си майка Мария Лалева. Да ми е жива и здрава още много години. Това пише Ивайло. Всичко най-хубаво пожелаваме на твоята скъпа майка и да й е хубав празника. За всички работещи в село Цалапица от Борислав и Диди, пожелания за спорен ден. Бъдете здрави и много-много щастливи. Сега, я обещахме и урок след урок.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
4: Стоп!

0: Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добива. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec, всичко, което ти трябва, е тук.
3: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic. С грижа за вас.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

хората, които обичате. Може да направите поздрав и в сайта radioveselina.bg. Ще слушаме Десислава и Руслан с Мила моя, мили мой. След това и една песен на Йоргос Мазонакис. Колежките от шивашката фирма в град Видин поздравяват своите скъпи колежки и да не се преуморяват на работното място, че до вечера им предстои откриването на панаира. Благодаря за поздравите към екипът ни и към мен. Живи и здрави, бъдете, лека работа и хубав следобед ви пожелавам на вас. Джесика Добрева изпраща поздрави и по случай рождения ден за прекрасната племенница Йоана Теодосиева Тодорова с пожелание за много здраве, щастие, сбъднати мечти и луд купон до вечера. Поздравите са от Леля Цеци и Чичо Румен, от братовчедите Антонио и Валери, Никол и малката Йоанка. Много те обичаме. Това пишат те за прекрасната Йоана Тодорова. Честит рожден ден! Румбата от Пловдив пише: за моята любов Албена, пожелавам и все така да е весела и щастлива. Специални поздрави за моята сестра Толя и моят зет Камен, като им пожелавам здравето на орлите и все така да са весели и щастливи. Следващите песни са специално и за вас. Да чуем и слушател. Здравейте, не, разпаднала се връзката тук. Ще опитаме така да се чуем с най-напористите в следващото включване на Честито. Сега оставаме с песента Мила моя, мили мой.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
3: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санике Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау, мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
9: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 99 цента. 6 броя изворна вода за евро и 40 цента. И 12 броя бира Ариана с 51% намаление за 5 евро и 6 цента. Lidl. Заслужава си.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

И в края на часа до новините в 2, след обед остава да чуем Мирослав Илич с песента Прощост, моя Емилия, българи юнаци и Асто Паномо на Панос Калидис. От Такси и Мари от град Видин, те отправят молба към своята скъпа колежка Снежи да си стои на работното място, за да чува отправените поздрави. Снежи, специално за теб са следващите песни в честито от Такси и Мари от Видин. Специално. И още за бригадата в Драгалевци от Митаците, да са живи и здрави, да им спори работата и да има весел следобеда в компанията на Радио Веселина. Отправяме поздрави също и за Антуанета Маркова. Честит рожден ден, здраве и успехи от цялото семейство. За Тони, който днес празнува рожден ден, от неговите колеги, и те му желаят много любов, здраве и успехи.

успехи. Да поздравим също и Симона, Петко, Дани и Диди, които в момента са на работа. Прекрасен следобед желаем и на тях. От Искра са поздравите. Честитим рождения ден и на Венцислав Стефанов. Да бъде здрав, щастлив и все така добър от неговата съпруга Красимира с много-много любов. Вие кого искате да поздравите, очаквам ви на 0878-8010-80 или в нашия сайт radioveselina.bg. Мирослав Илич сега и прошлост моя.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Пожарът в Хасковско, който избухна вчера в землищата на Динево, Корен, Криво поле и Малево, е обхванал около 10 000 декара треви, храсти и горски масиви. В гасенето участват пожарникари, военни и доброволци, а вчера в помощ се включи и военен хеликоптер, който попречи огънят да навлезе в населените места. Ситуацията днес е по-спокойна. Пожарът е спрян в посока Корен и Криво поле, а екипите работят по просеки към Малево, за да ограничат разпространението. Няма опасност за селата. Огънят е далеч, няма вятър и не се наблюдават нови активни огнища. На терен са 14 екипа на пожарната и доброволци. Най-трудният участък остава Северния фронт към Динево, където огънят вчера е достигнал до последните къщи. Причината за пожара все още не е установена, но една от версиите е, че е тръгнал от незаконно сметище край Динево. Българският лекарски съюз определи като тежко нарушение случаите на отчетени, но не извършени имунизации срещу морбили, паротит и рубиола. Поводът е сигналът на РЗИ Ловеч от 21 август към ДАНС и Националната здравноосигурителна каса за трима лекари, за които има съмнение, че са отбелязвали вакцинации само по документи. Според Българския лекарски съюз, подобно поведение е несъвместимо с професионалната и етичната отговорност на лекаря, който носи ключова роля в профилактиката и доверието на пациентите. Организацията подчертава, че имунизациите не са формален акт, а основен инструмент за защита на общественото здраве. Отчитането на несъществуваща вакцинация поставя в риск както конкретното дете, така и обществото. Народното събрание ще проведе извънредно заседание във вторник, за да приеме промените в закона за държавния служител, чийто срок изтича на 31 август и от които зависят плащания за плана за възстановяване и устойчивост. Законът вече беше обсъден на извънредно заседание на правната комисия. Професор Янка Тянкова заяви, че промените предвиждат възможност държавните служители да работят до 2 дни от вкъщи, както и мерки за повишаване на квалификацията и обученията, които според нея са критично необходими. В закона се въвеждат и тестове за почтенност, практика позната в други държави от Европейския съюз, като детайлите ще бъдат разработени от Института по публична администрация. Тянкова съобщи още, че изтича срокът за изготвяне на списъка с кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет. Има вече подадени номинации, а окончателният списък трябва да бъде готов в следващия 3 работни дни. Около 90% от пожарите в Гърция са причинени от човешка небрежност.

0: Това заяви председателят на Съюза на офицерите от пожарната служба Костас Цингас. От началото на пожароопасния сезон са задържани 310 души, 276 за палеж по небрежност и 34 за умишлен палеж. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Андреа Кими Антонели ще стартира от последна позиция в Гран-при на Италия, след като Мерцедес реши да извърши пълна подмяна на задвижващата система, което надхвърля позволените 4 компонента за сезона. Тото Волф потвърди, че това е най-правилният момент според изчисленията на отбора, независимо, че състезанието е домашно за лидера в класирането. Джордж Ръсъл също е близо до наказание. Той вече използва четвъртия си двигател в Унгария и има известна гъвкавост, но Мерцедес не изключва нова подмяна и за него. Решението кога да бъде направена тя все още се обсъжда. След Монца предстои Баку, където двигателната мощност и максималната скорост са ключови заради дългата права на булеварда, което допълнително влияе върху стратегиите на отбора.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево. Ще духат слаб в източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км платното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Честито!
1: Ето ни и във втория час на Честито. Аз съм Денислав, телефонът за вас 0878-8010-80. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Иван и София Гоцеви ще слушаме с Цъфнало цвеке шарено, Месечина и Горан Брегович след това. И специални поздрави за Роси по случай рождения ден от нейните колежки. Те й пожелават здраве.

Щастие и всичко най-добро. Дея Хаджидимитрова се обади, за да поздрави скъпия си брат Георги от село Славовица по случай неговият рожден ден. Да бъде здрав, щастлив и много-много успехи му пожелава Дея. От Гергана Иванова поздрави за нейния брат Панайот, да бъде здрав и щастлив и за него.

10. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: И още поздрави и хубава музика в честито по радио Веселина. Да чуем кой звъни сега. Здравейте, заповядайте.
1: Ще може ли един поздрав?
0: Може. За кого да бъде поздрава?
1: За тачката от най-добрата фирма там за...
0: Добре, без името на фирмата. Как се казваш ти?
1: Кристиан.
0: Добре, добре, Кристиане, поздравяваме го. Живи и здрави бъдете.
1: И вие.
0: Следващите песни нека да са за вас. И от Полинка, за цялото и семейство, за сина Пешко, за Фанче, с много обич, успешен сезон, любов, късмет и всичко най-хубаво им пожелава Полинка. Поздравяваме също и Добри, който днес е рожденик. Много здраве и късмет от неговите колеги. Поздрави и за Весето, по случай и рождения ден. Да е здрава, весела и щастлива от Пеписа. Поздравите с много, много обич. За компанията, която ни слуша в Русе, пожелание за весел следобед и всичко най-добро от Боби. Слушаме сега Адам и Сагапао. След това ще чуем и Йордани Сагапитос и Александра Приови с песента Кабаба. Преди това обаче още един слушател в ефир и продължаваме с музика. Здравейте!
2: Здравейте.
0: Добър ден! Кого ще поздравите?
2: Ало?
0: Да, заповядайте.
2: Защото нещо връзката се разпадна, а сега се оправи.
0: Да.
2: За сега. Искам да предам да поздравя за поздрав.
0: Давайте!
2: Сега, Димитър,

0: работя, се обаждам от село Крушево.
1: Така.
0: Сибирска община, тъй като има още едно Крушево.
1: Добре, кого поздравяваш?
0: Поздравявам Бонка и Ангелинка, най-добрите магазинерки, и им пожелавам много успехи в мисията, която са поели, и винаги да са все така добри и да са здрави най-вече.
1: Живи и здрави, да се поздравяваме ги със следващите песни.
0: И към вашия екип поздравявам много, много, много здрави, и си изберете там някаква песен за поздрав от Димитър Бочев от село Крушево.
1: Благодарим, Димитър, поздрави и за теб.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Заслужава си да избереш Lidl за свежи плодове и зеленчуци, проверени за над 800 вида остатъци от пестициди. От 24 до 30 август банани за 99 цента килограма с Lidl Plus и български праскови за евро 19 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе. Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел.

0: Кристалите работят.
1: Кристалите хубаво работят. Ами ти?
0: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
2: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
3: Човек обича само веднъж.
2: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
7: Каква е вашата лятна история?
8: Романтична или приключенска?
7: Пълна с адреналин или релаксираща?
8: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
7: Защото летните истории започват с добра находка.
8: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-8-80-10-80 и в сайта radioveselina.bg. Анелия и единствен ти. Ще слушаме след това и Фивос и Ели Кокино. Специални поздрави за Данчо от Перник. Жив и здрав да си, Данчо. Всичко най-хубаво ти пожелавам от сърце. Благодаря ти за поздравите към мен и екипът ни. За Росен, по случай рождения ден, здраве, любов и успехи от целия колектив на фирмата. И за Сончето, която днес празнува рожден ден, поздрави от Георги с много-много целувки.

Подкаст Усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт Усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен, Мария.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
1: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел.
0: Айко, Хикс, Хикс, Хикс, Ел от

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апарат на импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed. 024-760-760.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
4: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала Бане Боянич и моя жена, зове се Кафана, Ивана с красиви приказки, Наташа Теодоридо също ще слушаме, както и Надица Демов с Хайде сестро. За Ицко специални поздрави от Вики и пожелания за хубав ден. Веска от Троян се обади, за да поздрави екипът ни. Благодарим ти и поздрави също и за теб. Така завършва честито. Вие останете с Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. И веднага след новините в 15 часа, тук ще бъде Мария в предаването Арто Смивки. Останете с нас и така пожелавам ви един хубав следобед с най-добрият микс от песни и с Мария. До чуване!

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Кметът на Хасково обяви частично бедствено положение в селата Любеново, Диново, Малево, Криво-Поле и Корен заради големия пожар, който от 23 август е изпепелил около 10 000 декара треви, храсти и горски площи. Мярката важи 3 дни или до отпадане на рисковете, а общинският план за защита при бедствие е приведен в действие. Пожарът пламна в неделя след обед, достигна до военния полигон Корен и предизвика гъст дим, който затрудняваше дишането в населените места. Причината вероятно е незаконно сметище край Динево. В гасенето участват пожарникари, военни доброволци и горски служители, като беше изпратен и хеликоптер. Част от фронтовете вече са локализирани, но остава около 3 км активен фронт на север към Динево. Депутатът Рая Назарян предупреди, че в приетите промени за текстовете за почтенност има притеснителни отсрочки, които позволяват служителите в заварено положение никога да не бъдат тествани. Освен това, до 30 ноември всички процедури за назначаване на служители на длъжности с висок корупционен риск също няма да подлежат на тестване. Според Назарян, това дава на действащото правителство 3 месеца да назначи или преназначи хора на ключови позиции, което е в противоречие с закона и подкопава замисъла на реформата. Като положителен елемент тя посочи приемането на предложението на Надежда Йорданова за запазване на анонимността при проверката на тестовете за почтенност. 49-годишен мъж от Троян е задържан за това, че е наръгал в гърба 17-годишен младеж, с когото е имал предишни конфликти. Инцидентът е станал вчера по обед. Пострадалият е откаран за лечение в болница в Плевен. Извършителят е задържан за 24 часа. Уведомена е прокуратурата и образувано досъдебно производство, по което работата продължава. Кюстендил предстои още по-строг режим на водата, след като общината е получила искане от държавното дружество Кюстендилска вода за промяна на часовете на подаване. Причината е продължителното засушаване и силно намаление дебит, които правят невъзможно пълненето на напорния резервуар, захранващ кварталите Колуша, Младост, Румяна, Войвода, Запад, Могилата и централната част. Предложеният нов график предвижда пускане на водата от 6 до 10 часа и от 18 до 22 часа, а спирането съответно от 10 до 18 и от 22 до 6 часа. Промяната се прави по наредба 4 и цели да се осигури минимално възможно водоснабдяване при критично ниски нива на водоизточниците. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Предстоящото 73-то издание на международната колоездачна обиколка на България стартира на 29 август събота от Приморско. В тази годишната надпревара ще участват 17 отбора от 11 държави, включително професионални континентални тимове, сред които отборът на Тайван с българина Мартин Папанов, националният отбор на Сърбия и силни състави от категория елит от Италия и Нидерланд.

0: Yeah. Маршрутът е разпределен в 5 етапа: Приморско, Бургас, Бургас, Сливен, Сливен, Павел Баня, дебютант в обиколката, Павел Баня, Троян с преминаване през прохода Беклемето и финален затворен маршрут в Троян. Днес над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд, грамотевици и условия за градушки. Над източните райони от страната ще бъде слънчево. Ще духат слаб в Източна България умерен вятър. Максималните температури днес ще са между 32 и 37 градуса. Километрично задръстване се образува в Благоевградска област посока Гърция, като според пътуващи колоната започва още от тунел Железница, а по други сигнали дори преди Симитли. Част от шофьорите съобщават, че движението напълно е спряло около 5 км след Симитли, което ги е принудило да търсят алтернативни маршрути, включително през Гоце Делчев. Заради силно натоварения трафик към кулата Промахон, десетки шофьори препоръчват преминаване през Илинден Ексохи, където движението е значително по-леко. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Силно се надявам да сте някъде покрай морето и да се радвате на прохладния морски бриз. За всички останали обещавам прохлада с най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. 9 са минутите след 3 след обед, ето ме и мен, аз съм Мария и ще бъдем заедно следващите 3 часа в днешните арт усмивки. Споделете ги с мен, защото и за днес съм ви приготвила много приятни идеи и срещи с красивата страна на живота. Но преди всичко да звучи хубавата музика с пожелание да имате вълшебно лято.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Най-добрият микс от песни по радио, Веселина и днешните арт усмивки. Слънцето пак изгря, след малко ще слушаме в изпълнение на Михаела Филева. Слънцето ласково грее в Ямбол и по-точно в градския парк, защото лятото в града продължава да бъде изпълнен с игри, танци, музика и много културни събития. Общината продължава специалната си програма за безплатни детски забавления с аниматора Кака Ели в детския кът на градския парк. Днес, на 24 август от 6:30 вечерта, децата са поканени на зумба и тик-ток танцово парти, а на 31 август отново от 6:30 вечерта ги очаква и парти изненада. Но забавленията ни приключват с края на август. Програмата продължава и през септември с нови тематични срещи, игри и културни изненади. Инициативата на община Ямбол съчетава движение, забавление и време прекарано заедно на открито, което превръща детският кът в градския парк в едно още по-привлекателно място за децата и за техните събития. Отново да акцентираме, че всички събития са безплатни. Така че може да използвате хубавото време и да се повеселите с децата си. А сега още от хубавата музика тук и пожелание за приятен ден.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Сега в Била. Селскавита баничка от Била пекарна. 43 цента за брой. Сладолет Фамилия Колекшън. 2 евро и 89 цента за брой. И шоколад Милка Млечен или Орео за 1 евро и 35 цента. До 26 август.

0: най-обикновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
2: Поръчката иде.
3: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
4: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Keep the vibe. Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги е много приятно по време на лятото да сме близо до морето. По този повод отиваме към Бургас, защото още едно атрактивно събитие ви очаква в края на този месец. На 28 август петък остров Света Анастасия ще се превърне в остров на хвърчилата. Едно място, където мечтите политат. В рамките на еднодневния фестивал ще може да наблюдавате калейдоскоп от цветни хвърчила в небето, демонстрации с различни видове, от древни китайски модели до ултрамодерни спортни такива. Както и впечатляващи обемни хвърчила, които ще впечатлят малки и големи гости на острова. В рамките на събитието е предвидено и безплатно училище за хвърчила от организаторите, така че вземете спортно хвърчило в ръцете си и почувствайте вятъра. Този петък ви очаква едно прекрасно семейно приключение, така че заповядайте към остров Света Анастасия. А сега хубавата музика е тук с поздрави и пожелания от мен за един прекрасен ден!

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
5: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
7: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
8: Това е ситушка.
7: От Мандра Ситово.
8: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
7: Онова гъстото и вкусното.
8: Истинското кисело мляко Ситово.
7: И любимото ми сирене.
8: Доброджанското сирене Ситово.
7: Млечни продукти Мандра Ситово.
8: Вкусът, който помниш от дете.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо.

0: с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио. Весели да сега с поздрави към Пловдив, защото планетариумът на Регионален природно-научен музей отново посреща посетители. Съвременната дигитална система на планетариума превръща купола в прозорец към Вселената и позволява на зрителите да се потопят в завладяващи космически истории. Всички могат да се насладят на прожекциите, да научат повече за тайните на Слънчевата система, звездите и далечните галактики. Възстановяването на работата на планетариума е още една възможност за всички да преживеят музея по различен начин. Не само като място за среща с природата и нейните обитатели, но и като пространство за откриване на тайните на Вселената. Така че ето ви още една добра идея за това как да се поразходите още днес и да огледате Слънчевата система. Орлин Горанов и Тунел от самота следва сега с хубавата музика тук. 11 са минутите до 16 и новините.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Активите на частните пенсионни фондове са надхвърлили 17 милиарда евро през първото полугодие, което е ръст от 1,2 милиарда евро спрямо миналата година, показват данните на Комисията за финансов надзор. Над 4 100 000 души или 87% са осигурени в универсалните фондове, където средната натрупана сума е 3555 евро. Професионалните фондове обхващат малко над 6%, доброволни над 5%. Приходите от осигурителни вноски достигат 939 милиона евро или с 100 милиона повече от миналата година. Плащанията получават 47 800 души, от които 10 600 пенсионери и над 37 000 с разсрочени плащания. Изплатени са 7 милиона евро за пенсии и 60 милиона евро разсрочени суми. От 1 септември всеки осигурен ще може да избере рисков профил за управление на спестяванията си, динамичен, балансиран или консервативен. Изборът може да се направи до 30 ноември тази година, а при липса на избор профилът ще бъде определен според възрастта. Иран заяви, че има информация за напускане на американските самолети за дозареждане от България. Това съобщи говорителят на външно министерство Есмаил Багаи, като посочи, че няколко машини вече са напуснали българска територия. Багаи твърди, че разполагането на тези самолети в България за евентуални атаки срещу Иран противоречи на международното право и се възприема като подкрепа за действията на Съединените американски щати и Израел. Той подчерта, че Иран има право да атакува мястото на произход на всеки акт на агресия. По думите му, Техеран не е започвал война, а защитава своя суверенитет, като агресорът трябва да носи отговорност. Багаи добави, че Иран няма да отстъпи под натиск. Франция ще въведе забрана за използване на мобилни телефони в гимназиите от началото на новата учебна година, въпреки че Конституционният съвет отхвърли друга ключова част от закона – ограничаването на достъпа до социални мрежи за деца под 15 години. Правителството потвърди, че президентът Емануел Макрон е решил да обнародва закона, като така телефонната забрана влиза в сила с ясна правна рамка. Страната вече има подобни ограничения в началните училища и колежите между 11 и 15 години. Макрон няма намерение да се отказва от идеята за ограничаване на достъп

0: до платформи като TikTok. Премиерът Себастиан Лекорню ще подготви нов вариант на законопроекта, като целта е до пролетта да има стабилна правна рамка за защита на децата. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спартак и треньорът Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от варненския клуб. Пловдивчанинът е подал оставка, която е била приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие. На 31 юли Ясен Петров смени напусналия в посока Обединени арабски емирства Гьоко Хаджиевски. Бившият национален селекционер дебютира с победа 1-0 над Локомотив Пловдив, но последваха загуби от Ботев Пловдив, Септември и Левски с 2-3, 0-1 и 0-6.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около следобед над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През следващите дни между 7 и 17 часа в участъка от 56 до 86 км на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност, като последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки, а трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Продължава и работата по полагане на маркировка по пътя София-Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Планираните дейности се извършват между 8 и 17 часа. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

Днес ще ви срещна с индийския художник, който решава да остави четката и да рисува внимание с краката си. За 6 часа и 45 минути Кумар Шарма създава картина от близо 190 квадратни метра, а темата е йога и медитация. Много интересна история ще ви разкажа за този индиец днес и по този повод ви питам, ако пък вие трябваше да създадете картина без да използвате ръцете си, какво бихте нарисували и какво послание бихте оставили в нея? Въпросът вече е наличен в нашата Facebook страница. Ще се радвам да чуя вашия коментар на нашия ефирен телефон. Пожелавам ви успех, защото вашето усилие всеки петък след обед се възнаграждава. Някой от вас получава подарък, чудесна книга от любезните партньори на нашата рубрика. Така че заповядайте, пишете, аз ви давам още музикална мотивация сега.

0: пасета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibec.bg.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Обичам да водя внуците в парк. Но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Днес ви разказах за един индийски художник, който поставя световен рекорд. Вписам книгата на рекордите на Гинес за най-голямата картина, нарисувана с крак. Интересна история, по този повод ви питам, ако вие можехте да създадете картина без да използвате ръцете си, какво бихте нарисували и какво послание бихте оставили в нея?

Благодаря за това, което ми споделихте. Емил се включва и пише: картина за свободата, защото много народи продължават да се борят и днес за нея. А Мариела допълва: бих направила отпечатък с краката си във формата на сърце, защото любовта е навсякъде около нас. Благодаря ви, някой от вас в петък ще получи чудесен подарък от нашите любезни партньори. А сега хубавата музика е тук. До новините в 17, остават 9 минути.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев съобщи, че собственикът на имота в София, където беше открит мощен GPS заглушител, вече е установен. Устройството е било монтирано върху джип, чиято собственост също е изяснена и е свързана с притежателя на имота. До края на деня МВР и службите трябва да дадат повече подробности. Радев не коментира дали устройството е смущавало въздушния трафик, но подчерта, че има един важен факт. Държавните институции вече действат срещу хора, които според него в миналото са били защитавани от полицията и службите, а правосъдието е работило в техен интерес. Той посочи имената на Делян Пеевски, Бойко Борисов и човек с прякора Ами, като риторично попита дали преди би било възможно службите да влязат в такъв имот и да изземат устройства. Премиерът представи и частта правосъдие от управленската програма 2026-2030, като заяви, че бавните съдебни решения, липсата на защита на жертвите и непредвидимите правила за бизнеса вече не са само юридически, а държавен и обществен проблем. Той заяви, че ще бъде предложено възстановяване на правомощието президентът да назначава служебно правителство, тъй като сегашният модел води до уродливи резултати. Радев определи правосъдната реформа като задължително условие за нормална демократична държава, но отбеляза, че през годините тя се е превърнала от национална цел в политически лозунг след множество спорни поправки и уродливи политически кръвосмешения. Според него, последните промени в Конституцията са били брутален удар, превърнал реформата в символ на бездейност и институционална безпомощност. Министърът на енергетиката Ива Петрова съобщи, че е взето решение за изграждане на дига на Дунав край АЕЦ Козлодуй. Мярката идва след превантивно намаляване на мощността на пети блок заради критично ниското ниво на реката, което затруднява работата на бреговата помпена станция. Дигата ще бъде с дължина около 250-300 метра, като изграждането й може да отнеме 10-15 дни. В момента се работи по конкретен проект, а паралелно се разглеждат и други варианти, включително прехвърляне на водни количества от вътрешни резервуари. Предпроектните проучвания вече са приключили. Петрова заяви, че правителството не е закъсняло с мерките, тъй като от седмици функционира междуведомствената координация. 24-годишният мъж, обвинен, че е нанесъл тежка телесна повреда на 5-годишно дете от село Новачене, остава в ареста. Софийският окръжен съд потвърди мярката задържане под стража, след като разгледа жалбата му срещу предишното решение. Според доказателствата на 11 август, мъжът е нанесъл множество удари на детето, с което е можел в едно домакинство той и негов пастрок. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Международната футболна федерация FIFA цели да намали разликата между богатите и бедните федерации, заяви президентът Джани Инфантино след среща с Карибския футболен съюз. Той подчерта, че част от влиятелните федерации не желаят подобно изравняване, но FIFA е длъжна да работи за развитие на футбола във всички 211 държави. Инфантино припомни, че вече проваления план за продажба на маркетингов дял от световните първенства, който щеше да донесе по 40 милиона долара на всяка федерация, но предизвика силно недоволство. Въпреки това, той заяви, че FIFA ще продължи да търси инвеститори, ресурси и възможности за развитие, за да скъси дистанцията между големите и малки футболни страни. През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през

0: Валежите ще спрати, облачността ще се разкъса и намалее. Около и следобед над Западна България ще се развива отново купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. През тази седмица по пътя граничен пункт Гюешево-Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се изкърпва участъкът от километър 0 до километър 42, като последователно ще се затваря едната лента за движение, а трафикът ще се пренасочва в свободната. Периода от 24 до 28 август ще се изкърпва и отсечката от километър 0 до километър 29. По пътя Самоков-Дупница ще се работи между 6 и 17 часа.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Винаги ми е много приятно да гостувам в Кюстендил, а гостите и жителите на града имат една много приятна изненада. Затова сега ще разберем от Светлана Дамянова, която е PR на София Филм Фест. Здравей, добре дошла!
2: Много се радвам, че отново имаме възможност да си говорим за кино, ефира на радиото. Жителите и гостите на Кюстендил знаят по традиция, че през месец август имат шанс и възможност за среща с избрани кинотворци, защото това е 11-то ни София Филм Фест на път, издание там. Тъй като продължение на повече от десетилетия, ние имаме чудесни партньорски отношения с община Кюстендил, отдел култура и винаги се стремим да изберем най-важните, най-любопитните, най-интересните филми. Кино в Кюстендил на площад Белбъш артата на 28 август. Ще имаме удоволствието и възможността да представим носителя на Златна палма от Кан 25-та година Обикновен инцидент на иранския режисьор Кесар Канехи, чийто филм сме поели мисията да го представяме абсолютно навсякъде, където имаме възможност да гостуваме, защото

0: Панахюн. Панахи всички знаят, че отдавна е признат като един от изключително ценните творци на световното кино. Иранският режисер има в колекцията си Златен лъв от Венеция, Златен експорт Берлин и сега вече и Златна палма. Така, и трите най-престижни авторитетни награди от трите фестивала, които определят насоките на световното кино. В програмата, свързана с инициативата ни в Кюстендил, винаги ни подкрепя Национален филмов център и Паневропейската верига киносалони Европа Синемас, чиято марка ни е носим с гордост.
1: Само за кратко ще спра Светлана, защото има още приятни новини. София Филм Фест гостува освен в Кюстендил и на друго много приятно място, което ще чуете след две песни време.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: София Филм Фест е отново на път и представя прекрасни филми, то с вход свободен. За това разговаряме днес с Светлана Дамянова, която е PR към София Филм Фест. Къде отиват тази седмица? Ще чуем от нея сега.
1: В палитрата от различни възможности за прожекции в различни населени места се включва и село Световрачене, на което ще гостуваме на 27 август. На площада там пък ще имаме възможност да покажем анимационния филм Тетина на норвежката режисьорка Кай Санес, вдъхновена реалната история на едно наистина малко кученце с това име Тетина, което се превръща в световна знаменитост и пътува с стопанина си чак до Северния полюс. Това е една наистина реално съществувала ситуация. Това специално издание операция Кино София е всъщност за втора поредна година се реализира и се случва благодарение на финансовата подкрепа на столична програма Култура София, град на киното, на столичната община. Това са дестинациите до края на месец август, в които ще имаме шанса и възможността да представяме българско и европейско кино на публиката и гостите на тези населени места.
0: Светлана, благодаря за това, което ни сподели. На вас, уважаеми слушатели, мога да пожелая приятно гледане на тези филми, които ви представихме. А сега Вениамин Ирано, моя с най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на кариера.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Стоп!

0: Бъбрена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Отиваме на гости на генерал Тошево, защото градът ще бъде домакин на 27-то издание на Доброжанския фолклорен събор, наречен Богородица. Той ще се проведе в края на тази седмица. В продължение на два дни на открита сцена пред Народно читалище Светлина ще се изявят певчески групи, танцови състави, инструменталисти и индивидуални изпълнители, които ще представят богатството на доброжанския и българския фолклор. Кулминацията на събора ще бъде на 30 август в неделя от 18 часа с концерт на Нелина. Организатори на проявата с Общината и Народно читалище Светлина. В програмата участие могат да вземат самодейни състави и индивидуални изпълнители. Пожелаваме на всички успех и нека хубавата музика да звучи, а тя звучи само при нас.

След огромната буря, която се изви над София, сега времето отново се поуспокои, така че... О, да, песента дори е много тематична, която идва Силвия Кацарова и Големият кораб. Булевардите, улиците София се превърнаха в реки и морета, но сега всичко се стабилизира и още повече. Остават 10 минути до 18 часа. Бъдете тук да чуете и последните новини. С това поставяме финалът на днешните арт усмивки с дата 24 август, понеделник. Вечерта се очертава прекрасно, защото след новините започва предаването Честито с хубавата музика, която избирате вие. И то в моята компания, плюс Данислав, когото очаквам. Така че останете с нас!

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Интензивна лятна буря, придружена от проливен дъжд, грамотевици и градушка, връхлетя София в следобедните часове. Стихията се разрази малко след 16 часа, непосредствено след период на силни горещини, при които дневните температури в столицата надхвърлиха 35 градуса. Рязката промяна на времето, типична за развитието на мощни следобедни и конвективни процеси през летния сезон. Ледени късове с големината на

0: Прехпаднаха в различни части на града, като сред засегнатите квартали са Овча купел, Люлин и Лозенец, както и съседните райони около Банкия, Божурище и Костинброд. В определени зони интензивният дъжд продължи около 10 минути, като в централната част на София за кратко се изсипаха значителни количества дъжд, съпроводен от силен вятър. За днес Националният институт по метеорология и хидрология обяви жълт код за опасни валежи, гръмотевични бури в голяма част от страната. Към момента няма потвърдени данни за нанесени сериозни материални щети на територията на столицата. Премиерът Румен Радев заяви, че собственика на имота в Драгалевци, където беше открит GPS заглушител, вече е установен. Изяснена е и собствеността на джипа, върху който е било монтирано устройството. Тя е свързана с притежателя на имота. Радев подчерта, че независимо дали устройството е смущавало въздушния трафик, важният факт е друг. Държавните институции вече действат срещу хора, които в миналото са били защитавани от полицията и службите. По думите му, държавният чедър над такива лица пада. Премиерът посочи, че преди години би било намислимо МВР и ДАНС да влязат в имоти, свързани с фигури, като Размик Чакраян на АМИ, как и да извършват претърсвания и изземвания. Сега това се случва и държавата ще продължи да работи по този начин. Радев призова гражданите да подават сигнали за нередности, включително за кортежи и други съмнителни дейности. Народното събрание ще проведе извънредно заседание утре, за да приеме промените в закона за държавния служител, чийто срок изтича на 31 януари и от които зависят плащанията по плана за възстановяване. Законът вече беше обсъден на извънредно заседание на правната комисия. Професор Янка Тянкова посочи, че промените предвиждат възможност държавните служители да работят до 2 дни от вкъщи, както и мерки за повишаване на квалификацията и обученията, които според нея са критично необходими. В закона се въвеждат и тестове за почтенност, практика позната в други държави от Европейския съюз, като детайлите ще бъдат разработени от Института по публична администрация. Тянкова съобщи още, че изтича срокът за изготвяне на списъка с кандидати за членове на Висшия съдебен съвет. Вече има подадени номинации. Окончателният списък трябва да бъде готов след въщите 3 работни дни. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Андреа Кими Антонели ще стартира от последна позиция в Гран-при на Италия, след като Мерцедес реши да извърши пълна подмяна на задвижващата система, което надхвърля позволените 4 компонента за сезона. Тото Волф потвърди, че това е най-правилният момент според изчисленията на отбора, независимо, че състезанието е домашно за лидера в класирането. Джордж Ръсъл също е близо до наказание. Той вече използва четвъртия си двигател в Унгария и има известна гъвкавост, но Мерцедес не изключва нова подмяна и за него. Решението кога да бъде направена тя все още се обсъжда. След Монца предстои Баку, където двигателната мощност и максималната скорост са ключови заради дългата права на булеварда, което допълнително влияе върху стратегиите на отбора. През нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с грамотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около следобед над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. Движението по автомагистрала Хемус посока Варна ще бъде временно променено заради премахване на крайпътни дървета и почистване на шахти на територията на Софийска област днес до 16 часа. Между 11 и 12 км платното за Варна се извършва отстраняване на дървета. Аварийната лента ще бъде ограничена. Движението се осъществява само в активната и изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: шоуто!
1: И ние сме си сложили розовите очила и сме готови за едно така понеделнишко парти с много хубава музика и с много поздрави. Добър вечер на всички вас, приятели на Радио Веселина. Аз съм Денислав и тази вечер съм компанията отново на прекрасната Мария. Здравей!
2: Здравей, Дени! Как доплува до Радио Веселина?
1: Ами, добре. Така, малко преди това ме хвана дъжда, така че всичко беше наред.
2: Нека да ни върви по вода и тази вечер. Здравейте и от мен. Хубавата музика избирате вие. С поздрави към нашия сайт radioveselina.bg. Горе десен на гълсин банър направи поздравите абсолютно безплатно.
1: Така, и ефирният ни телефон 087-880-1080 вече е отворен за вас и ви очакваме с хубави поздрави и пожелания и послания към хората, които обичате, към празнуващите днес на 24 август. Моята майка днес също е рожденичка, искам да си я поздравя така.
2: Да и... ти е жива и здрава!
1: От ефира на Радио Веселина, да, да ми е жива и здрава. Поздрави от цялото семейство, много-много я обичаме и това е само здраве, другото тя си го има.
2: Подарък? Ще й подготвиш ли? Някоя хубава песен, специално за нея. Как се казва майка ти?
1: Майка ми се казва Йонка.
2: Йонка, ех, че хубаво име. Поздрави към нея с пожелание за весела вечер заедно с нас.
1: Весела да е вечерта и на всички празнуващи с нас, а на мен, понеже ми е много приятно така в твоята компания, реших да започнем с Мария Чукърдъкова и Марийчеле.
2: О, харесал ми, благодаря.

0: Най-добрият микс от песни по радио. Веселина тази вечер в компанията на Данислав и Мария. Заповядайте и вие.
1: 0878-80-10-80. Телефонът, на който ви очакваме. Правите поздрави на сайта radioveselina.bg. Добър вечер, вие сте.
2: Добър вечер.
1: Слушам те.
2: Една песен, рожден ден на Роси Кирилова за Бай Георги, за моя съквартиран.
1: За Бай Георги, той е рожденник днес, така ли?
2: Днеска е рожденник и му пожелавам жив и здрав ден и все така всички да радва.
1: Добре, ще чуем избраната от теб песен малко по-късно към края на този час. Хубава вечер!
0: И още поздрави за рожденици отново за твоята майка Денис. Поздрави да бъде жива и здрава мама Йонка. Това пише Петя към нашия сайт radioveselina.bg. Тя пък поздравява и Гошко Хубавеца от мама Петя с поздрави и пожелания за приятна вечер.
1: Петя, благодаря от нейно име. Поздрави с песента на Дамян Попов. Ти решаваш от Ива за човека, който е до нея. Най-прекрасният. Това е Александър от Варна. Много-много целувки изпращаме и на него от нейно име. Жена, искате с нощите на...
0: Теп,
1: нощите ми
0: ухаят
1: на теб. Да. За скъпия приятел Иван от Стефан са поздравите. Тук виждам и още една песен на Жена. Първо беше избрана Нощите ми ухаят на теб. Антуанета пише: здравейте, искам да поздравя най-добрия мъж на земята Калин и нашата дъщеричка Ивайла. Поздрави и на водещите. Благодарим, Антуанета, и за теб поздрави, разбира се.
0: И още за Габриел от нейното слънчево момче с много целувки и пожелания за една много приятна вечер.
1: Така, ми май се справихме с поздравите за това включване.
0: Да,
1: Силвана,
0: музиката,
1: Силвана, да не пропуснем, иска да поздрави най-прекрасните родители Диана и Любомир Милеви от село Главиница и за тях следващите песни. Слушаме сега Дамян Попов, ти решаваш.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Мамо, гладен съм!
5: Естествено!
4: Ама много съм гладен!
5: Естествено!
4: Защо се повтаряш естествено?
5: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Саша Матич и Желко Йоксимович слушахме с Нищавило. Сега продължаваме с още музика по ваше желание. Райна Стоп-Туп. Ще слушаме Ягелемона, Панос Псалтис, както и Ивана. С ние сме номер едно.
1: Здравей на холандеца. Той пише: може ли поздрав за моите братя Кирчо и Коцето? С много обич и с нетърпение ви очаквам. И с послеслов, днес Челси ще спечелят. Щом казваш, да видим.
0: Сега Райна Туп-Туп. Радио Тресилово избра тази песен и поздравява Иван Наумов от Сапарева баня с пожеланието да му остане верен приятел и му казва, щом организира фестивал на 6 септември, да ме включи и мен. Той с акордеона, аз с тъпана. Имал си мечта човека да се състезава в такъв конкурс и да покаже на народа какво може. Пожелаваме ти го, Ради.
1: А какъв е този фестивал? Тайна. Добре.
0: Не пише.
1: Ралица пък поздравява най-ният прекрасен мъж Асен и му казва: обичам те, любов моя, и те чакам с нетърпение. А тази великолепна песен Агелемо ще звучи за Елена. От Васята се поздравите към днес. Думите Слънче, обичам те до полуда. Каква любов тази вечер папира на радио,
0: да,
1: Веселина.
0: Така е. Градската песен ще звучи също и за най-хубавото момче Христо, което много обичам, пише Леля Искра. И така, много, много и липсва. Много целувки му изпраща Леля Искра, само че разнообразете малко музикалните желания, да не е една и съща песен всяка вечер. Така, какво друго обещахме? Райна, Агелемо и Ивана, с ние сме номер едно.
1: Точно.
0: Добре,
1: така.
0: Ми продължаваме с

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни!
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg наклонена черта цена. Lidl. Заслужава си.
8: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитшърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
9: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
10: Каква е вашата лятна история?
11: Романтична или приключенска?
10: Пълна с адреналин или релаксираща?
11: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
10: Защото летните истории започват с добра находка.
11: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
12: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провади.

0: Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Пред нощта над западните и северни райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. В останалата част от страната ще бъде ясно. Утре ще бъде слънчево. Преди обяд над Североизточна България облачността все още ще е значителна. На места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива отново купеста и купесто-дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса.
0: Радио Веселина.
3: Най-добрият микс от песни.

0: да, и радио Веселина без конкуренция, благодарение на вас, приятели, за което ви благодарим и за хубавата музика, която избирате тази вечер в компанията на Мария и Данислав.
1: Така, до края на този час остава да чуем Симона Загорова. Утре ще е късно и Росица Кирилова с рожден ден. Орхан пише: добър вечер на слушателите на радио Веселина, добър вечер и на теб, Дени. Може ли новата песен на Симона Загорова «Утре ще е късно», защото аз и моята половинка Даниела сме влюбени в новата песен на Симона Загорова. Лека вечер и весела работа на теб. Поздрави от Кърджали. И тук отново в едно включване от Орхан, за да поздрави усмихнатата Мария, че е бил, пак те е забравил, за което се извинява. Песента да звучи и за вас, любими водещи. Обичам ви, пише Орхан. И ние изпращаме поздрави към Орхан, към неговата приятелка Даниела. Хубава и приятна вечер.
0: Рашо Бешаров поздравява Рени заради предстоящата сватба. Добре, живи, здрави, много щастливи.
1: Продължаваме сега с музика, след малко се чуваме отново.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме в честито с вашия музикален избор и с поздравите към хората, които обичате. Добър вечер на всички, които сега се присъединявате към нас. Аз съм Денислав и заедно с Мария тази вечер ви правим компания, така и се грижим за вашето добро настроение.
4: Заповядайте с вашите красиви послания към нашия сайт

0: радио veselina.bg и то абсолютно безплатно като подарък от нас към вас. Бобката пише: поздрави за Цвети и за Диана от София, за Камелия от Своге и за Христина от Плевен. Много бих искал и правилното е да останем близки приятели. Имам нужда и чувства с вас. Еха! Така. Диана, Камелия и Христина. Бобка, браво на теб!
1: Глория, виждам, че искате тук със свирете ми свирете, обаче преди това беше избрана песента Просто съвършени на Глория и Тони Стораро. Нея ще чуем сега от Ева, за нейните колежки от Пловдив, Боби и Нели, и за един млад господин, той си знае кой е. Бъдете живи и здрави и все така готини. Това са пожеланията от Ева.
0: Поздрави и за младоженеца, надявам се да се познае, защото няма име, и за прекрасната свекърва. Тя също е без име, така че бъдете здрави, щастливи, а кандидат булките могат да пишат на някого, който е жив и здрав и той.
1: И има време още. Добре. Така, кого да поздравим още с следващите песни, да не пропуснем някого, че станаха наистина много поздравите. За кръстника и за нашите дами, нека все така щастливи да сме. Това пише Апостол. Изпращаме поздрави и за вас. Слушаме сега Глория и Тони Стораро, песента Просто съвършени.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ех, тези народни, прекрасни български песни, цялата истина на живота е в тях.
1: Да, наистина, една така голяма истина събрана в рамките на 3-4 минути.
0: Така, добре, с какво продължаваме, колега, сега?
1: Ще ти кажа след малко, да чуем кой звъни. Здравейте!
2: Здравейте, дует. Красив дует. Обажда се.
1: Здравейте.
2: Искам с песента на Шабан "Утре ме губиш" да се поздравя моят приятел от Тополоград Краси, а на вас приятно дежурство.
1: Коя песен на Шабан, само на Шабан? Да кажеш пак.
2: "Утре ме губиш".
1: Добре, ще я търся. Ами,

0: Трябва да видим на сръбски как се превежда. Добре.
1: Добре, ще ако не...
0: Ако не, какво друго да пуснем? Нещо на шабан. Добре, Емилия. Да.
1: Приятно дежурство.
2: Благодарим вечер. Ви и за вас. Приятна вечер.
0: Така, Константин и Черна Роза.

0: желязна. Много си я обичам и тя ми е всичко. С поздрави и много-много целувки. Петя, надявам се, че знаеш кой те поздравява, защото липсва име.
1: Черна роза и Константин, избрана песен от компанията от Смилян, за Веско и компания. Хубава да ви е вечерта, момчета, и само напред. Много успех ви пожелаваме и хайде, чакаме ви на здраве.
0: А пък оранжевите машини от Кнежа поздравяват адвокат Валерий Каменополски с поздрави пожелания за една приятна лятна вечер.
1: И от Орхидея изпращаме поздрави за младоженеца Алекс и за прекрасната свекърва Рени. На здраве на бъдещото семейство. Много-много любов и да се обичате много години. Това ви желаем и ние. Още един слушател да чуем в ефир и продължаваме с песните. Здравейте! Не, на следващото включване ще
0: бъде. Явно трябва музиката да звучи, така че давай!
2: Радио Веселина. Дали?

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Мебели Виденов.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК-тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care.

0: вашият тръмплин към високите добиви. От Левозол. Експертът в храненето на растенията.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-316060.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни санитет Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
4: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
3: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
4: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
3: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
5: Рокфест Хоталич Севлиево. И тази година събираме на едно място рок легенди и млади музикални таланти. На 28 и 29 август крепостта ще ви посрещне с много емоции и изненади. Откриваме на 28 с група Пух и прах, а след тях Ice Bullet, Helion Stone и ще завършим с хедлайнерите Севи и Джони Джуели. На 29 настроението расте, защото посрещаме Джанго Зе, Елит и Атлас, след което сцената ще взриви Марко Мендоса. Фестивала закриват Джон Стил и Рони Ромеро. Община Севлиево очаква феновете с вход свободен, качествена музика, транспорт от и до крепостта и безплатна къмпинг зона. На 28 и 29 август Рокфест Хоталич Севлиево. Там сме!

0: Продължаваме в честито с Миме, Крини и Си, Азис. Хайде, почвайме. Между другото, няколко песни на Азис виждам, че сте пожелали, но караме така. Първата избрана, която е посочена, не я пускаме, така че ще чуем Хайде, почвайме. Наско избра тази песен, за Теди ще звучи тя с много-много целувки.
1: Както и за цялата компания на Evil. На здраве към вас, да имате страхотна вечер заедно с хубавата музика по радио Веселина.
0: Георги си избра Миме, Крини си. Пише: добър вечер, Мария и Денислав, най-якото радио и готини водещи. Може ли да поздравя моите приятели, които много обичам? Димо, Станислав и Адаша. Благодаря, хубава вечер и лято, купон да става. Поздрави за теб, Георги, за твоите скъпи приятели. Ще чуем песента, която си пожела. Добър вечер, вие сте.
2: Добър вечер, Дени. Здравей, много се радвам, че си на работа с Мария.
1: Привет.
2: Благодаря ти за миналия път, че ми изпълни желанието. Ще може ли да ми пуснеш Без теб на Тони Стораро и Цветелина Янева дуета?
3: Може.
2: За Ани.
0: За Ани. Добре, Ани.
2: Да.
0: След 8, даже малко по-късничко, към 8:30.
2: Ами добре, благодаря ти много и много хубаво предаване, много хубаво го водиш и бъди жив и здрав.
0: Благодаря, хубава вечер и на теб.
2: Да. Мерси.
1: Твоята файн група с всеки ден се увеличава, колега.
0: Бе, твоята не е малко, колешки.
1: Така, ще слушаме ли музика сега?
0: Дай да поздравим първо хората, които са си пожелали нещо на Азис. За дядо Живко и за баба Златка от Тополово, на здраве от внуците Мартин и Злати. С много обич поздрави за тях.
1: Както и за Петя и за Емо, които ни слушат чак в Англия. С поздрави и пожелания от семейството в София. И да сте живи, здрави и на здраве!

0: Най-добрият микс от песни по радио. Веселина и музиката избирате вие всяка вечер между 6 и 10 вечерта. Ние сме Данислав и Мария.
1: И ви очакваме на 0878-8010-80 и в сайта radioveselina.bg. Добър вечер, обаче не. След малко опитваме пак. Джена да те бях хранила и Никос Вертис, Тел на Мениосис. Така продължаваме.
0: Благодаря на Андрей за избора на песента на Никос Вертис. Много я харесвам. С тази песен той отправя поздрави към

0: Дина и казват: честит рожден ден, прекрасна Дина, от всички приятели, които много те обичаме и ти пожелаваме да си здрава и щастлива.
1: Мартин пък пожела да те бях ранила за неговите колеги и зъботехници Кристиян, Калуян, Светлио, Ерай и Бат Ису. От Мартин с пожелание да дават газ на микромоторите, че ракията е истина.
0: Ето, тогава става най-хубаво, когато ракията е истинала.
1: Здравейте, вие сте.
2: Здравейте. Поздравявам вас двамата, дамата, да сте живи, здрави, винаги весели. И една поредна песен. Или Азис, черните очи, черните коси, може ли?
1: Ами Азис и Северина ще ги слушаме малко по-късно с Фалиш ми. За черните очи, може би след 9.
2: Добре. Добре, айде поредна да бъде. Ако може и него да токуваш, както желаеш.
1: Хубава вечер. Благодаря
2: ви много. Живи, здрави бъдете. Ахмед Мурат съм от Дулово.
1: Поздрави и за вас. От мама Вери за любимите и прекрасни момчета. Най-големите мъжкари. Обичам ви, липсвате ми много. Това пише мама Вери с много обич за тях.
0: Милена пък поздравява Стоянка Баева от Екзархантимово. С поздрави и пожелания за една прекрасна вечер.
1: И пореден слушател, след това и песните, които обещахме. Здравейте.
3: Добър вечер.
1: Добър вечер.
3: Бих искала да поздравя Печо Пено с една песен на Василий Скарас. По ваш избор нека да бъде. Добре. И да му кажа, че много го обичам.
0: Как се казвате ви?
3: Ами, нека да кажа, че от любящата му женичка.
0: Ай, че хубаво звучи. Желаем ви приятна вечер и благодаря, че се обадихте.
3: Хубава вечер и на вас, чао, чао.
1: Чао, всичко добро. Продължаваме сега с Джена, да те бях хранила.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истина.

0: Балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
3: Давам му целувките.
2: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
4: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
2: Човек обича само веднъж.
1: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: До края на този час Сашо Роман и мой ангеле ще чуем и Шабан Шаулич, Любов и Велика тайна.
1: Сега. Виктория пише: здравейте, уважаеми водещи! Искам да направим поздрав за колегите ми, които са супергерои от отдел рекламации. Тедо, Торпедо и Никежи. Едно огромно благодаря за стоманените нерви, безкрайното търпение и невероятната дипломатичност, с които работите всеки ден. Вие сте хората, които ми оправяте деня на работа. С едно голямо сърце поздрави към Виктория.
0: Поздрави и за най-хубавата компания в Тополово. На здраве и благодарим за гостоприемството, за най-добрите дядо и баба. Това са Живко и Златка. От Злати поздрави за вас. Хубава вечер на цялата страхотна компания. Здравейте, вие сте в ефир? Не.
1: И още за Катерина от нейните прекрасни дъчица с много обич и пожелание да е здрава и все така най-прекрасната майка на света.
0: Така, и дали ще се случат сега нещата с 0878-80-10-80, ефирният ни телефон и сайта radioveselina.bg. Това са начините за поздрави.
1: Едно, две, три, вдигни! Чакаме ви тук. Всъщност това е момента, в който аз ще ви пожелая приятна вечер. Дани, беше ми много приятно, както винаги.
0: На мен също. Ние оставаме заедно с слушателите до 22 часа, за да слушаме техният музикален избор, да се поздравяваме и така да изпращаме хубави пожелания към хората, които обичат. На теб ти пожелавам приятна почивка и утре с нови сили тук.
1: Благодаря и към вас. Весела вечер и на здраве от мен.
0: Сашо Роман сега и мой ангеле.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Точно в 8. Добър вечер на всички, които сега се присъединявате към нас на честотите на Радио Веселина. Честито продължава с мен Денислав. До 22 часа оставаме заедно. 0878-8010-80. Телефонът за вас и сайта radioveselina.bg. Така имате възможност да се поздравите в предаването. Добър вечер, вие сте.
4: Добър вечер. Може ли да пусна един поздрав за Кочана от Давидово с песента Дубай Чоколад?
3: От кого е поздравам?
4: От Викичан.
3: Добре, Викичан. Нещо друго обаче избери, че тази, която искаш, нямаме.
4: Добре, може ли кой уши байряка?
3: Може, ще я чуем тази песен, но малко след 9.
4: Добре, благодарим. Приятна вечер.
3: Приятна вечер. Тони Дачева сега, бащината къща. За скъпия брат Милен Пацовски, за моята майка Соня Пацовска, да са ми живи и здрави. Много ги обичам, това пише Силвия и им пожелава да са здрави и много-много щастливи. Джордан и Къв съм як, поздрави за царете на лайфа от Турбото. Специални поздрави за вас, приятна вечер и много късмет. Янко поздравява бригадния Иван Радев от град Кърджали, квартал Байкал. Да е жив и здрав, това му пожелава Янко. Следващите песни са и за него, и за Асето по случай рождения ден от цялото семейство и веселата компания. Най-добри пожелания за любов, здраве и много-много успехи!

Тази песен звучи за TikTok царете на лайфа от Люлин Алекс Домотеков. От Алекс, поздрави специално и пожелания за хубава вечер.

Тони Стораро и Цветелина Янева ще слушаме с Без теб, любов. Пожелахте и Северина Язисфа, Лишми, както и Елефтерия Елефтерио с Дени Пархи типота. Поздрави специално от Калчо. Той пише: здрасти, Денка, как си, братле, как е настроението? Супер съм, Калчо, надявам се, че и при теб е така. Та, Калчо пише: днес имам повод да почерпя. Купих си ново готино 6-годишно такси, утре ще регистрирам автомобила и да се похваля, ще почерпя компанията с една готина песничка, която я въртите тук по най-доброто радио Веселина. Специално за компанията от 7-ми блок на Устово. Кога ще дойдете на гости на Смолен? Да ви повозя малко на новото такси. Гратис, разбира се. Поздрави и лека доработка. Благодарим ти, Калчо. Не знам към кого отправям въпроса, но да.

0: Смолян, един много, много хубав край, така че с удоволствие бихме го посетили. Звъни ни телефона, добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер.
0: Заповядайте.
1: Имате ли песни на Мира?
0: Какво дали имаме?
1: Песни на Мира.
0: Имаме.

нататък и към следващите поздрави. От Мария: обичам ви, прекрасни братчета, вярвайте, че съвсем скоро всичко ще бъде наред. С вас съм завинаги. Това е посланието, което отправя тя към тях. И още да поздравим специално от името на Деница Цвяткова, Зарени Алексиева и Алекс Джамбазов: обичаме ви и на здраве. Всички песни до края на честито, нека да звучат специално и за вас. За Люси по случая рождения ден: здраве и успехи от семейството и компанията и весел празник. Слушаме сега Тони Стораро, Цветелина Янева и Без теб любов.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com. 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
4: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
5: Къде-къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира.

0: песни, с които израснахме. Лепа Брена Шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Василина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Вие сте честито по радио Веселина. Аз съм Денислав. Телефонът за поздрави 087-880-1080. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Между другото, песните до края на предаването почти са избрани. Имате възможност за избор на не повече от още 2-3 песни. И ще спрем с музикалният избор за тази вечер. Сега продължаваме с Меди. Живей, мило мое. След това ще чуем Анджелия Кръстич и Никола Идинович. Джауле Мали от Силвия Пацовска за нейното любимо момче Любомир Софронов. Обичам те много, мило мое. Ти си всичко за мен. Много целувки за Любомир от Силвия. За най-добрия прахов бояджия. Това е Тошко от Враца, от негов приятел. Най-добри пожелания за здраве, щастие, късмет и много успехи. Вие сте, здравейте.
1: Дени, здрасти, радвам се да те чуя.
0: И аз се радвам да те чуя, заповядай.
1: Искам да поздравя цялото си семейство. Ако може, чувствам, че има кой уши байрака.
0: Да, ще чуем и тази песен малко по-късно.
1: С тази песен специално да поздравя моето семейство и главата на нашето семейство, моя баща.
0: Живи и здрави бъдете цялото семейство.
1: Дай Боже.
0: Хубава вечер.
1: Лека и на теб, чао.
0: Мерси от Марто, поздрави за цялата компания от Нова Черна. Живи и здрави и на здраве на хубавата ви компания. Таня Каменова пише за най-позитивните хора Алекс и Рени. От Таня поздрави и на Русе. Всичко най-добро желаем и на вас. Бъдете здрави и щастливи. Нещо на Меди иска Цуцето, за да поздрави Дидето с много-много обич. Точно сега следва песен на Меди. Обещахме живей, мило мое. И още за Веско по случай рождения ден. Здраве и успехи желаем и на него от компанията. За Радио от Кюстендил също следващата песен. Приятна вечер и да бъде жив и здрав. Слушаме живей, мило.

Време е да чуем и Преслава с 5 промил любов. Пожелахте си също и Васили Скарас, Метахергия Ставромена. Поздрави отправяме за Красимира Виолетова. На здраве с песента на Преслава. И за Румен Димитров, поздрави по случая рождения ден, здраве, любов и много успехи от цялото семейство. Спираме с музикалните желания, защото виждам, че всички песни до края на честито вече сте ги избрали, така че до тук с избора на музика. Само поздрави на 0878-80-1080 и в сайта radioveselina.bg. Недялка Сиракова също ще поздравим и за нейното семейство. Здраве, късмети, приятна вечер пожелаваме и на вас. Честитим рождения ден и на Люси Димитров. Здраве, любов и много успехи от цялата весела компания. Слушаме сега Преслава и 5 промила любов.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето.

0: Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
1: Мамо, гладен съм!
2: Естествено!
1: Ама много съм гладен!
2: Естествено!
1: Защо се повтаряш естествено?
2: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
3: Пау-ау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
0: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичко. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

087-8-80-10-80, телефонът, на който се чуваме с вас в ефир. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Продължаваме сега с Галин и Лидия, ти и аз. След това ще чуем и Джена с песента "Коя". Марто избра тази песен на Джена, за да поздрави Людмила, тенисистката. Да бъде жива и здрава, много щастие и много успех желаем на нея. Радост пише: "За моето всичко, обичам те, Блаже, и нямам търпение да те гушна. Ти си ми всичко. Много-много целувки и за него." От Стефани поздрави за нейния прекрасен любим мъж Тодор от Грубляне, от неговото момиче. Всички песни нека да звучат и за Тодор. Стефани, няма да ни остане време да чуем Ивана с "Не е ваша работа", но пък така, за друга вечер ще се запазим правото ти да пуснем пожеланата песен, само малко по-раничко се включи, за да има възможност да изпълним и твоето музикално желание в честито. Още поздрави отправяме със следващите песни за Радмила по случай рождения ден. Здраве и успехи! И от Мартин поздрав за най-голямата компания. На здраве и весела вечер на цялата хубава компания, която сте се събрали. Петко също ни е писал, за да поздравим дядо Александър. Здраве и дълголетие желаем и на него. Поздрави със следващите песни и за Зори по случай рождения ден от семейството. Да си жива и здрава, Зори, да ти е хубав и весел празника. И още за Ицето, който в момента е на работа, пожелание за лека смяна и така да му е приятна работата в компанията на Радио Веселина. От Боби се поздравите. За Сашо, за Наско, за Стефи и компанията, която се е събрала в Стара Загора, една голяма наздравица вдига Божидар. Хубава вечер желаем и на вашата компания. Да чуем сега Галини, Лидия, ти и аз.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Пепи Христозова и Бърза и Бърза и Конче и Фики Язис има ли няма ли. Така продължаваме в Честито. Започва и последния час на предаването за тази вечер с мен, Денислав. 0878-8010-80, телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави и в сайта radioveselina.bg. Песните до края на предаването са избрани отново. Припомням, сега и към поздравите. Има ли, няма ли? Поздрави за специалната компания от Пловдив. С нетърпението да се видим. Това е написал Николай Мадански. Поздравяваме цялата компания от Пловдив. Живи и здрави бъдете. За Латинка от Дидето, пожелание да бъде много щастлива и обичана. Със следващите песни изпращаме поздрави и за дежурните екипи на ЦСМП Хасково. Нека им е лека смяната от Джон Доу. Са поздравите за вас. И още за Боби Алексов. Да бъде жив и здрав и много обичан от Латинка са тези хубави пожелания. Поздравяваме и Марто. Честит рожден ден от семейството. Вие сте, здравейте.
4: Ало, добър вечер. Може ли да направим един поздрав?
3: Може, давайте.
4: Искам да поздравя моите авери Илиан, Киро и Диан с песента Дана Дана.
3: От кого е поздрава?
4: От също Илиан Великов.
3: Добре, Илиане, поздравяваме ви със следващите песни, тъй като няма да ни остане време за Дано. А сега, Пепи Христозова и Бърза и Конче.

Саша Матич и Сто Свирача ще слушаме в ефира на Радио Веселина и честито преди това майстор е на Деси. Емо ни пише, за да поздравим Миро, Цвети и Явор с пожелание за много успехи. Емо, благодаря ти за поздравите, живи и здрави бъдете, приятна вечер с нас. И още от Георги, честитим рождения ден на Георги Вутев. Здраве, успехи и късмет от семейството и цялата весела компания. Всички песни нека да звучат и за Георги Вутев. Сто Свирача, пожелана песен от Ники. Честит рожден ден, здраве и успехи на Петко. Поздравяваме със следващите песни и Даниел Димитров от село Младово. Честит рожден ден, татко, от семейството са поздравите и от Калоян. Здраве, щастие и дълголетие пожелаваме и на него. Поздрави и от Павката за Венци. Жив и здрав да си, Венци. Силвия Пацовска от Кнежа поздравява скъпия си брат Милен. Обичам те, братчето ми. Това е написала Силвия с много-много обич към него. Добър вечер, вие сте. Не, отказахте се тук. Добре, слушаме сега Деси, майсторе, майсторе.

Слънца за нея. И още поздрави от Джейлян за моето момче Фестъра. Да е много здрав и все така да ме обича. Това е посланието към него и за Георги Вутев от Елин Пелин. Хубав празник от цялата весела компания. Поздрави за водарите от Борован с чешмата, дето цял ден я правиха. Това е анонимен поздрав, не пише от кого е, но поздравите са за Христака и Денко и за майсторите на покрива. Ако днес не валя, утре ще вали. Добре, живи и здрави бъдете, хубава вечер желаем и на вас. Слушаме сега Ива Давидова с Койо Шиба и Ряка.

Пожелахте песента Кой уж Ива и Рака, ще я чуем в изпълнение на Ива Давидова. След това Юрхан Мурат с Хиляди и слънца. Красимир Досев избра тази песен и поздравява съпругата си Жули Досева по случай годишнината от съвместният им път към любовта. Обичам те, любима моя, е написал Красимир за неговата съпруга Жули. Хиляди

Песен на Йоргос Кахосайос следва в Честито, след това и Бяла роза на Славка Калчева. Деси пише: добър вечер, поздрав за Леля Ели, да бъде жива и здрава и много щастлива. Благодаря, Деси, за поздравите. Хубава вечер желая и на теб. Майя Ангелова поздравява с Бяла роза скъпия си съпруг Слави Ангелов, най-добрия козар на село Глава, като му пожелава да бъде жив и здрав още дълги-дълги години. За Мария и Соня поздрави от Христака от Коинаре. Здрави и щастливи бъдете и вие. Поздрави специално със следващите песни. Коки пише: искам да поздравя моята приятелка Десислава. Изпращаме поздрави и за нея с следващите песни и от

Роси за Пандю, от малка пандичка обичам те, лека нощ, любов. Това послание отправя Роси към Пандю. Честитим рождения ден и на Симеон. Здраве, щастие и успехи от семейството и цялата весела компания.

Това е честито. Аз съм Денислав. Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. Мачо Мен и Александра Приович ще слушаме. Преди това музиката е лек на Глория Кеба и Симона Загорова. И Леонора избра тази песен за Благо. Специални поздрави и от цялото семейство. Липсваш ни и те обичаме. Това пише като послание към него. Следващите песни и за най-прекрасното и добричко момиченце Ема от мама Виржиния, която много я обича, също и за баба Таня и дядо Тошко от село Аспарухово, както и за Кая и Бобчо, всички да бъдат много-много здрави. Това пожелава Виржиния на вас. Изпращаме поздрави и от Диляна за Гошо Кербалата, да кара внимателно, да е жив и здрав и да е много щастлив. Поздравявам и целият екип на това страхотно радио, пише Диляна. Благодаря ви, специални поздрави от Бургас. Поздрави изпращаме ние и на Бургас и към още един бургазлия, Неделин, който ни пише също, че не се е включвал в ефира на радио Веселина от 7 юли. Ми крайно време е да го направиш, Неделине. Благодаря за поздравите и ти да си жив и здрав. Изпращаме така хубави поздрави, летни, морски към Бургас. Следващите песни нека да са и за теб. За Даниел от Благоевград, от Ани специални поздрави с пожелания за здраве и успехи. Честитим сега и рождения ден на Мирослав Велев от Свищов, от жена му с пожелания за дълго семейно щастие.

събитие за Мирослав Велев от Анелия, неговата любяща съпруга. Музиката е лек. Слушаме вече тази песен в изпълнение на Глория Кеба и Симона Загорова.

0: Оркестър Пловдив и сред морето лодка се белее, ще слушаме. След това и Сузана Йованович с Плавуш. Добър вечер, заповядайте. Не, разпадна се връзката, след малко ще опитам пак. За Ирена, за Даниел и Даниел Саранди. Бъдете живи и здрави от Ниделинса. Сърдечните поздрави към вас. Ще се чуем ли сега? Здравейте.
1: Здравейте.
0: Заповядайте.
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Добър вечер. Искам да направя поздрав за моята майка.
0: Как се казва тя?
1: Вержиния.
0: Вержиния, добре. Празнува ли нещо или просто така с много обич?
1: Е, просто така.
0: Как се казваш ти?
1: Ема.
0: Добре, Ема. Какво ще пожелаеш на мама?
1: Следващата песен.
0: Добре, жива и здрава да бъде. И да я слушаш много.
1: Благодаря.
0: Приятна вечер. Поздрави за компанията на Язовири Вайловград, Баладан Тепе, за Васил, Савко, Димитър, Катя, Патрисия и цялата компания, която се е събрала на Язовира. Ваня ви поздравява с песента, която вече слушаме, сред морето, лодка се белей. А следващата песен, Плавуша от Коки, специални поздрави за Вили, да бъде жива и здрава и много, много усмихната. Музиката.

За финал Цветелина Янева с невиждани очи и преслава с улицата. Поздрави за Георги Вутев от Елин Пелин по случая рождения ден. Здраве, успехи и много късмет от компанията и от семейството. Поздрави изпращаме с песента невиждани очи за скъпия съпруг Георги, с когото пътуваме за София, пише Диди. Нека е жив и здрав и дано лошото е зад гърба му, с много обич от неговата съпруга. Поздрави за цялата весела компания под навеса, читалнията в село Тополово, за всички приятели, сънародници и за екипът на Радио Веселина, от Александър Доспадски от Велинград, на здраве на хубавата ви компания, и от Латинка за Боби Алексов, да бъде жив и здрав и много-много обичан. Поздравяваме също и от името на Даниел, татко Ниделин, мама Ирена и батко Даниел Саранди, да са живи и здрави за цялото ви семейство, сърдечни поздрави. И от Пако, поздрав за Цвети и Ками, всичко най-хубаво им пожелава Пако, здраве и много-много късмет. Толкова за тази вечер, честито завършва, вие обаче не сменяйте честотите, останете с любимото

Радио Веселина и с най-добрият микс от песни. Знаете, в 23 часа започва и ретро микса с още много-много хитове за вашето добро настроение. Аз съм Денислав, пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. До чуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7. Радио

0: Враца 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.